0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اور دو ډیر مننه
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيش ومن لستم له برازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مندو پتیر شوی آیتونو کی دا قرآن دا حفاظت متعلق مضمون و چپاغی سرا دا نبوت دا مسلی اثبات اشولو اس دلتا دلائل دا توحید بیانی زکا چی کم خلق چیر دا رسالت نا منکرو نو داغا دا توحید نا ہم منکرو تو توحید دا ثبوت نا علاوہ دلائل عقلی مشاہدہ دا فطرت ہم چھ دے دا شاہد دے دے رپار دا دے آیتنو کی پا دے آیتنو کی عقلی دلائل پری خستری شو او واضح برہان چھ دے اگے بیان کو نو داغی اقرار کولو باندی هر محسوس پرس مجبور دی دلتا و دین مخینی آیاتونو کی دلائل دا توحید بیان چنی اغا ترتیب وار شروع دی چی پا عالم گیڑیر نشانیانی موجود دی چی اغا دا اللہ پاک دا وجود و دا اللہ جل جلالو دا قدرت ثابتیں اول دا کائنات سماوی بیان دے بیا دا زمک پا حالت اظہار دا دین پا زمک کی نباتات یعنی بوٹی ونی پیدا کول او دے کی ازباب دا گٹی پیدا کول بیا دا بوٹو پیدا کولو کی اصل سبب اغچی دے اوبا دا اسمان نہ دا باران پا شکل کی داغی تدبیر کول بیا دا دنیا دا فنا کی دو سراحت او دا اللہ جل جلالو دا قدرت بیانو پس دا ٹولو نہ پاخی رکی دا انسان دا حشر ذکر پا انتہائی حکیمانہ انداز سے بیان شوی دے نو دا پیلنی اسمان متعلق ارشاد و فرمائل چی دی اچت اسمان تو گو رئی دا شپی چی دی دا غطول فیزا دا چمکدار سطورن چی دی اغبر پوروی تاسو تا چی دی باغی کی چی دی غنچا کی چی دی اخکاری دا سطورو او خوار سطوریم در دا اخکاری کتن کو تا خیستا معلومی گی نو آخر سو چکی دا دان اللوی فیضان دا غشان دی روخانا سپونگمی استوری دا چا سجاو کری دی او دا دی حفاظت سو کئی دا غور و فکر والاو دا پارا پا دی کڑیر نشانیانی اللہ جل جلالو په صنعت کامله او په حکمت عظیمه باندې دلیل دی. بیا په آسمانونو کې د شیاطینو نه د حفاظت نظام دی. د نبی علیه صلاتو السلام د وخت نه خدا غی هلته نه تیرېدل مهال شو. اوس چې دی کوشش د دې دا وي چې یو شیطانی سلسله قائمه کی او آسمان ته جخت ورسی. عالم ملکوت ته چې دی نږدې شي نو د غیبو خبرونو اطلاعګانې حاصلوي. په هغې باندې هم فرشتو چې دی پهرې چې دی هغه اچولی دي چې کله شیاطین داسې کوشش کوي نو پاس نه پې چې دی د شهاب ثاقب په شکل کې هور د هور شغله را لړه کوي. د قرآن و حدیث نه معلومه شوه چې د تکوینی امور و متعلق چې کله د اسمانونو باندې د یو فیصلې اعلان کیږي نو خداوند قدوس فرشتو طرف ته وحی را لیږي. هغه اعلان د یو خاص کیفیت سره د پاس نه لاندې پورې درجه به درجه را رسی تر دې چې اسمان دنیا ته را ورسی. بخاری شریف یو روایت دی هغې کې تذکرہ کوي چې د شیطانانو یعنی د جناتو دا کوشش وی کوشش وی چې د دې معاملاتو متعلق غیبی معلومات حاصل کی. خودی بس رستو چې دی یو د اور شعله وی چې هغه دغه د غیبی پیغامات د راپټوونکو جنات یا چې دی زخمی کوي او یا هلاک کوي. بیا په دغه حالاتو کې چې یو نیمه خبره دا جنات راپټه کی نو هغه د هلاک کېدو نه پیله پیله ډېر په تیزۍ سره نورو جناتو ته وایي او هغه جنات بیا خپلو کاهنانو جادوګرانو ته چې دی دا خبره را رسوي. بیا هغه جادوګران او کاهنان په دې سره چې دی نورې په سوونو خبرې د ځان نه میلو کی او عوامو ته چې دی دغه خبرې ښیي. نو قرآن و حدیث دا واقعات بیان کړل دی د پاره چې د یو وړې نه وړې او د وړې نه وړې د معمولی نه معمولی د رښتیاو سرچشمه هغه عالم ملکوت دی یعنی د الله د طرف نه. شیاطین الجن اول انس هغې چې دی بغیر د دروغو نه څوک څه نشي کولی. بعض خلک وایي اکثر زنانه چې موږ پلان کېده تلیو او هغه کس راته وویل دمونو والا و هغه راته وویل چې دا تاسو باندې ستاسو د خاندان څوک کوي او چې موږ ته یې نه نښه وخوله داسې غټه غوندې ښځه ده او قد نه وړه ده. عموما وګوره اکثر ښځې غټې وي قد نه وړې وي اکثر پوش او هغه چې دی ستا د خاوند د طرفه ده او هغه ستا د پلار د طرفه ده او هغه ستا د خاندانو ستاسو چې دی عجیبه عجیب خبرې چې هغه کس د دې خبرو ته یقین وکړي نو تم د ایمان نه پرې ورځي. ځکه د غیب او علم چې دی دا الله پاک ته دی. الله جل جلاله د دې علم خپل نبی ته نو ورکړی د نن سبا دمونو والا له بې څه ورکړي. د اسمانونو ذکر کولو نه پس د ځمکې متعلق ارشاد فرمایل چې پیله خو د ځمکې چا کولاوالی پلنوالی دا چې دی حیرت انګیز دی. دا څلورو طرفو ته او لرې لرې پورې چې دی دا خورول د الله جل جلاله کار دی. کله تاسو وګورئ کله تاسو چې دی دا د چې دی د ټانک نه د بنو نه تاسو را روان شي پېښور ته راځئ په دې لاره سمره اوږدې اوږدې ځمکې هسې بې سفرتې د دې ځمکې پیلاولو والا او د دې خورولو والا څوک شته؟ یو الله دی. بیا د دې چې دی کمه سیده او همواره دغه ده نو هغه ده سطحه ده هغه ده خوری ده نو هغې کې پایداری نشته چې د دې ټهرا او مضبوطی د پاره الله جل جلاله لوی لوی غرونه چې دی هغه پې د پاسه ورخښ کړل چې د دغې د دې غرونو د سختۍ د وجې ځمکه چې دی هغه اونه تختي. بیا په دې ځمکه کې الله جل جلاله قسمه قسمه شیزونه پیدا کړل. دې کې ډېر شیزونه ستاسو د ژوند ضروریات دي او ډېر شیزونه چې دی ستاسو د تاسو د ځناورانو وغیره د ضروریاتو دي چې د هغه ځناورانو د هغه څارو رزق تاسو باندې چې دی موقوفه نه دی چې د هغې نه کار او خدمت انسان اخلي او رزق ول الله ورکی. نو مقصود دا وینا خودلو چې آخر دا زبردست د ځمکې نظام دا زبردست د ځمکې نظام دا چې دی الله جل جلاله پیدا کړلو یا دا چې دی پخپل عرصه جوړ شول؟ نه پخپل نه جوړیږي. علیم و حکیم خالق او رزمک او رب زمک او آسمانونه پیدا کړل چې هغه هر شی د خپل مناسبت سره پخپل ځای باندې چې دی ودرولو او یو انتظام مقرر کړلو. دې شیزونه ته تاسو ګورئ، تاسو د دې د پیدا کوونکي او د قائمون کی چې دی ذات نشي پیژندلې. دغه شان یو ځل چې دی یو عالم چې دی مناظره وه، داسې کس سره مناظره وه، هغه ویل دا هر څه په خپله کېږي، د دې جوړولو پیدا کولو والا څوک نشته. اسمان او ځمکه روز راتلل، شپه راتلل، نور راقتل، سپوږمۍ راقتل، دا هر څه چې دی په خپله کېږي، د دې چلولو والا څوک نشته. گرمی راځي، یخنی راځي، دا هر څه په خپله کې. د یو عالم ورسره مناظره وه، د عالم مناظرې ته ډېر ناوخته ورسېدو. چې ناوخته ورسېدو هغه ورته ویل، ګوره دا دې وعده خلافي وکړه، او ته چې دی ناوخته راغلې، خلک ستا په انتظار کې وو. او ورته یاره چې داسې کار دی، زه چې کم دی نه راتلم، نو هلته په دریاب کې چې دی سیلاب رالو او پولی یوړلو. بیا چې دی زه ډېر پریشان وم، نو چومې کتلې یو ونه، هغه په خپله اره شوله او په خپله دې تختی ووتې، او په خپله هغه تختی چې دی یو ځای شولې او کشتۍ دې جوړه شوه. بیا زه په کې کېناستم او کشتۍ په خپله دې طرف ته راله، زه یې راورسولم. هغه ورته یاره دانه غټ مولای او دانه عجیبه خبرې کې، آیا په خپله کشتۍ جوړېدی شي؟ هغه عالم ورته ویل، ما صرف په تا باندې دا خبره منله چې یو کشتۍ په خپله نشي جوړېدی، نو دا ټول نظام د ځمکې او اسمان دا هر څه دا په خپله څنګه چې دی چلېدی شي؟ نو الله جل جلاله بیا هغه بل کس ته هم هدایت نصیب کړو. دلته د الله جل جلاله وجود، خالقیت، وحدانیت، علم و قدرت، واضح دلائل، اسمان او ځمکې او د دې درمیان د دې په منځ کې مخلوقات، حالات او مشاهدات چې دی هغه بیان کړی شو، چې هغې کې لږ غونته کې غور وکړي، نو یو عاقل عقلمند سړی چې دی هغه انکار نشي کولی. پہلنے دلیل دل تداول کچھ اللہ پاک اسمان کے لوی لوی ستوری پیدا کرل. دل تدا اسمان نمراد چی دے اسمان طرف تفیزادا چی دا نن سبا خلق ورط خلاوی، نن سبا خلق چی کم نیچری دہری خلق دی، اغیوی چی اسمان یوشین دی، دا صرف چې دی د دې نظر یو انتها ده. زموږ علمای محققین چې چرته د فلسفیانه جوابات ورکړي دي هلته یو عجیب دلیل د اسمان په وجود باندې دا ورکړی دی چې د اسمان عکس په دریاب کې په جھیلونو کې او په ټولو اوبو کې او د اوبو په لوښو کې نظر راځي او عکس د پاره دا ضروری دی چې هغه شی موجود وي. د معدوم شي یو شی نشته د هغې عکس نه وي. دویم دلیل ځمکه پیدا کوونکی پیدا کول دا چې دی خورول په دې باندې غرونه قائمول او په ځمکه کې مخلوقات له رزق او دا سامان د ژوند پیدا کول دام د الله جل جلاله په ذات او صفات باندې یو لوی دلیل دی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا او یقینا مونږ جوړ کړی دی په اسمانونو کې بروجونه وزیناها مونږ دی لچ دی خایس ور کړی دی اسمان تا لن ناظرین د پاره د کتونکي وحفظناها مونږ د دی حفاظت کړی دی من کل شیطان الرجیم د هر یو شیطان رټلی شوینا الا مگر من استرق السما چې هغه څوک چې دی غلاو کې د اورېدو فأتبعه نو دی پسې کیږي شهاب مبین یو شعله چمکداره. والارض ازمکه مددناها مونږ دا خوره کړې ده والقینا فیها مونږ دې کې غسلی دي رواسی غرونه وانبتنا فیها مونږ را زرغونو فیها په دې ازمکه کې من کل شیء هر یو شی موزون په معین مقدار سره. وجعلنا لكم مغرزول دي تاسو د پاره فيها پدې زمکه کې معيشه سامان د معيشت سامان د جون ومن لستم له برازقين او نه تاسو له د پاره برازقين رزق ون کون کی. لکه چې مثال پدې چوپایانو لږ کم رزق دی دا الله جل جلاله ورکی تاسو نشي وای. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ پدې آیاتونو کې دا خبر ورکړی کیږي د ټولو شیزونو تنها خالق او مالک هغه الله دی. دا هر قسم شیزونو خزانی د الله سره موجود دي یعنی کم شیز چې سانه مقدار باندې غواړي پیدا کوي ټول شیزونو خزانه د دله محدود قدرت چې هر شیز حکمت موافق یو معین نظام په تحت چې دی هغه ایثار دی. بیا دا چې کوم د ځمکې نه را زرغونېږي پیدا کیږي د هغې اصل سبب یعنی اوبه دي هغه د باران په شکل کې راځي. د دې متعلق یو فرمایل چې کم بارانی هواګانی دي هغه چې دی درنی درنی اوریا دي چې هغه د اوبو نه ډکې وي هغه چې دی اوړي دینه چې دی اوبهګانی هغه په نهرونو کې او چشمو کې او په کوو کې جمع کوي هغه ستاسو په کار راځي ستاسو د سکلو په کار راځي. دغه دریاب نه چې دی نهرونه کویانی او چشمی وغیره چینی هغې ته جوړیږي او ستاسو د ضرورتو دپاره اوبه چې دی هغه ذخیره کیږي. دا ستاسو د بس کار نه دی د خپل د پټو دپاره او د خپلو د سکرو دپاره او د نور استعمال دپاره چې تاسو دا نه ډېرې اوبه را جمع کوي. اوبه چې دی د آسمان د طرف نه د باران او د واورې او د ګلۍ وغیره په شکل کې د هواګانو په ذریعه سره ځمکې باندې راځي چې هغې کیسه د دریابونو د نهرونو وغیره په شکلونو کې د ځمکې په د پاسه چې دی هغه بهیږي او څه چې دی ځمکه ځان ته راکاږي ځان سره سټور کی ځان سره جمع کی تاسو په وخت د ضرورت دغه د کویانو وغیره نه چې دی راحاصلوئ. کچر د الله عز وجل دغه تدبیر دغه د اوریزو سره نه کولو نو بیا به تاسو دغه ذخیره څنګه راجمع کوله؟ نه د پار د باران د خزانې باندې ستاسو قبضه شته، نه لاندې په چشمو په کوو باندې ستاسو اختیار دی. کله چې الله غواړي نو باران راورئ، نه تاسو باران منې کولی شي او نه په خپل خواهش سره راوستی شي. که چرته د چینو او د کویانو اوبه وچې شي یا چې دی ډېرې لاندې لاړې شي نو ستاسو د وس نه بهار شي، تاسو بیا څنګه په اوبه شي نه حاصلولی شي. نو مقصود د دې خبرو دا دی چې د قدرت د دغې ټولو نشانیانو د کارګزاریانې چې تاسو وګورئ، نو د انسان کار دا دی چې الله عز وجل وپیژني او د دې ټول جهان پیدا کوونکي او د دې ټول کائنات انتظام کوونکي او پالونکي هغه الله ومني، ځکه چې قابل مخلوق د دې نه دی چې دا ټول کارونه وکړي. مخکې جنې دا خبره وفرمایله چې دنیا به فنا شي، یو الله چې دی کامل صفات سره مخکې دا خبره وفرمایله چې دا دنیا به فنا شي، یو الله خپل کامل صفات سره باقی پاتې کیږي. هغه انسانان را پیدا کوون کړي او بیا چې دی هغه مړ کوون کړي انسانانو لره. مخکې روسې کم یو سړی د دې اعمال الله پاک د علم نه باهر بار نه دي، الله جل جلاله ازل نه د هر یو شیز تفصیلي علم دی ورته. د دې مطابق هر معامله دنیا کې چې کله راځي د دې موافق آخرت کې تمام مخلوقاتو سره به انصاف کیږي. د یو ذره چې دی علم الله ته دی، چې کله به د الله حکمت مقتضا وي نو ټول انسانان به په یک وخت د انصاف دپاره راجمع کی او د خپل علم او د حکمت مطابق هر یو ته به د اعمال او جزا او سزا عدل و انصاف سره ورکی. مقصود د بیان دا دی چې کم رب کمال علم او کمال قدرت او کمال صنعت او کمال انتظام دا حالت دی چې هغه اوس بیان شنو. قیامت کې به منکرین هغه را جمع کوي او د دې د انکار او استهزا وغیرہ به بدله ورکوي. په آخره کې فرمای انه حکیم علیم، د دې حکمت تقاضا دا ده چې هغه ټول را جمع کوي او د دې علم په ټولو خلکو باندې حاوی دی. کم یو نفس د دنه چې دی هغه بهر نه دی، الله جل جلاله دی مونږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. و ام من شین نه دی یو شی الا مگر عندنا زمونږ په نس باندې خزائنه، د دې خزائن خزانې دي. وما ننزله مونگ نرا نازلو دغا الا مگر بقدر معلوم، فیو اندازه معلوم سرا. وارسلنا الرياح مونگ را لیگو هواگانی لواق حدکی، فانزلنا من السماء ماء بیا مونگ را نازلو دا اسمان نماء اوب، فاسقیناکموه بیا مونگ آغتا سو باندسکو، وما انتم او نئی تاسو لہو بخازنین، دغ اوبو دا پارا جمع کون کی. و انا لنحنو بیشک مونگا او خام خامونگا نحیی جوندی کول کو و نمیتو مڑ کول کو، و نحنو الوارثون او مونگا چیدے وارثیو. ولقد علمنا المستقدمین منکم او تحقیق معلوم دا مونگتا تاسو کی مخ کھینچی دے کم خلقو. ولقد علمنا المستاخرین او تحقیق معلوم دا مونگتا تاسو نا چی دے کم کسان برستو پات کی گی. و ان ربک بیشک ربستا هو یحشرهم دا ٹول برا جمع کی، انہو بیشک اللہ جل جلالہ حکیم حکمت والا دے علیم علم والا دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَتِرْشَوِ آيَاتُنُو كِي توحید دا اللہ جل جلالہ اس بات بیانی فَتِرْشَوِ آيَاتُنُو كِي توحید دا باری تعالی دا اس بات مضمون را روانو پدی آیتونو کی انسان او دا جنات دا پیدائش ابتدا ان ذکر فرمائی چھے اللہ جل جلال اخفل توحید ثابتی دا حضرت آدم علیہ السلام پیدائش دا فرشتو تعظیمی سجدہ او ابلیس انکار دا دی ٹول واقعات و تفصیل پا سور بقرہ کی تیر شوی دے دلتا پا دی آیت کی دا دی حقیقت طرف تا اشارہ دا چھے دا اللہ جل جلال قدرت سنگیو حقیر ترین شیز چھے ہمیشہ ستاسو پا قدمونو کی وی آرین جدی ستاسو آستی پیدا کلا او غیدان بلند اوچھتا کچے ملائکو ورتا سجدہ اوکلا آدم علیہ السلام پا جوڑاول کیا گر پا جوڑاولو کیا گر چھے ہوا اور او اوبا دا دی جزونا شامل لی چونکہ دا خوری حصہ پکی زیادہ دا دی دا پارا تعمیر و تخلیق آدم دا دی اصل مادہ چی دا آغا خور دا قرآن پاک کی مختلف موقعوں بانے مختلف الفاظ استعمال شوی دی چرتا ورتا تراب ویلی شوی دی چرتا ورتا تین یعنی خٹ ویلی شوی دا چرتا حمی مسنون یعنی داغ بدبودارا خٹا او چرتا سلسال یعنی کنگی دلیں پخا خٹا

الله پاک ورته فرمایل چې حشر نا البته ابتدائی قیامت یعنی نفخ اولا تک تا تا مهلت دی او وی فرمایل زا تا تا یو وقت معلوم یعنی فنای عالم دروز پوری مهلت دی کم وقت جب ټول مخلوقات فنا شی دی سر بتم فنا کی او دوباره د سور د شپیلی د آواز سر بیتر اجوندی کی گی نو اس دا ابلیس حال دا غوخ کیا آغا شو چی دا یو مجرم دا خپل خلاف فیصله ووری نو آغا شانتی حال شو نو دا احکم الحاکمین خسم نشو کولی خپل مقابله کی چی سامر کسان دشمن دا کمو خلق دشمن شو نو قسم یو خوڑ چی اے ربا تا چونکہ زد آدم علیہ السلام دو وجن مردود کم دید پارا اولاد آدم زب چدے گمراہی سامان پیدا کوما اور ٹول بچدے خواہما اوستا مخلص و برگ زیدہ بندگان اگی تب زن شمر سیدی اگر پتی مان زما وس نہ چلی اور نورو چدے اگر بدنی غلاری نہ دلری کولو ز ډیر کوشش کوما په دې باندې احکم الحق حاکمین د طرف نه ارشاد وشو کم سی دلاره چې ما ته را رسی هغه صفا ده او کم خلک چې دا اختیاری په هغې باندې بستا چې دی وس نه رسیږي چې کم خلک را مستقیم لاره پرېږدي او ستا تابعداری وکړي هغه به ضرور ګمراوي یعنی تاسو ټول اوستا پیرا ته اوستا پیرا پیروی کون کی اگر ټول به جهنم تلیگم چې دا غي اوه دروازې دي او دا هر گرو د پاره یو دروازه خاص ده او دا هر جماعت او دا هر گرو د پاره په دغه دروازې باندې به زه جهنم ته داخلوم خو د مشرکانو د کافرانو دروازه د سرکشانو د حال مستو دروازه د ڈاکوانو د قاتلانو دروازه د شهوت پرستو زناکارو دروازه د غلو د دوکبازو دروازه وغیرہ وغیرہ په دې دی کې حضرت آدم علیه السلام او د ابلیس کیسه بیانولو مقصود دا چې کفار او مشرکین د دې حقیقت نه چې دې باخبر شي چې تاسو خپل ازلی دشمن شیطان ابلیس په جال کې مرای گیریږي د دې مکر او فریب کې چې مه گرفتاره کیږي د الله نبی ستاسو د دغه جالون روباسی سرات مستقیم طرف تم راکاگی لیکن تاسو احمق او بے وقوف ای خپل دشمن او دوست چنے اغه نه پیجنی خپل خیرخواه او بدخواه نه پیجنی حقیقت پدی کیسه کی دا واضح شو چې تاسو د پاره د نجات لاره صرف یو ده او هغه د الله اطاعت او بندگی ده دغه لاره که پرېږدئ نو تاسو به بېلاره شئ او د شیطان په لاره به شئ چې هغه سیده جهنم ته ځي. درېیمه خبره چې په دې کیسې په ذریعه معلومه شوه هغه دا ده چې خپل غلطۍ ذمهوار به تاسو په خپله وي. د شیطان کار صرف زیات نه زیات دا دی چې هغه تاسو له دوکه درکړي او تاسو د سیرات مستقیم نه واړئ کوشش وکئ تاسو دوکه خوړل او بیا په خپله خپل کار باندې مخکې تلل د هغې ذمه داري ستاسو سیوا تاسو نه علاوه په بل چا نه ده. قال الله جل جلاله فرمایل فخرج منها اوزه د دې ځینه فانک رجیم بېشکه ته رټلی شوی و ان علیک اللعنت بېشکه تا باندې لعنت تے الی یوم الدین تر دروز انصاف دا قیامت دروازے پوری. قال ربی شیطان ویلے زما ربا فانذرنی مارا مہلت راکا الی یوم یبعثون سو پور دا دروازے پوری جی کلا خلق جی دیر اوچتی گی. قال نبی اللہ پاکو فرمائل فانک بے شکت من المنذرین د مهلت شده و خلقونه الیوم الوقت المعلوم خیو معلوم وقت پوری. قال شیطان ویلی رب زما رب بما اغویتنی سنگا چه تازه گمراکم لأزینن لهم فی الارض ضرور به ضرور بزدی تخیست.

نوے ورزے، نوے ہیلے، نوے خوشحالے۔ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون۔ دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي۔ راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره۔ تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرے۔

نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

0: چوټه ملک دا 16-15 سال نه ورور د مخ گاډ واډ دا سره چخرامې ا دروډیو مې خو پروګرامونه ډیر اور و ورور هو تو منې مې یقین رشي اول مې پالار سی بیا مې پتور سی مو ایت دا سه پروډا کرتا وشه یا نو مایر تا وشه یا زکی مې نه مو پروډا کې استعمال کې مو د مخ کس پار خو سره کوال
1: جی ما همیشه دا پارا دا خبره کړی دا چې انسان چې کم دی هغه کله په دنیا کې کار کوي نو په کار دا چې انسان داسې کارو کې چې هغه کله د دې دنیا نه زی دو سترګې دا چې کومې د دوکې سترګې مونږ غړو په دې دنیا کې او دا د دې نه پټیږي چې د هغې نه بعد کم سه کم مونږ په دې دنیا کې دومره ښه کارونه کړي وي چې کم سه کم څوک دا ونه وایي چې یاره خود دا مړه بس ښه دی چې مړ شو کم سے کم خدے دا سی خلق دا سی ہوئی چې الله دیو بخی دا کس ډیر خو ځانم دا سی جوړول پکار دی چې یاره مطلب مثال مونږ دا سی زندگی تیر کو چې یاره خلق کوئی چر واکی چې کم دی انسان ہو جی

صفات رائس فیس واش کچر تا سو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی. وعلیکم السلام. جزاک اللہ رجحان میں سوکھ تر سکیم زینا
1: شیخ گرین متی اللہ
0: متی اللہ صحیح سڑا معاشی متی اللہ بھائی جان میں سلام.
1: یقین
0: یقین وسه تعداد مینوالو مینا دا دومره زیات کال وی کنه نو هغه کې بیا ډیر مشکلات وی دغه څه بده کچا مطلب پستړی شي زغون ډیر بخښنه معذرت غوړه په دې خبره
1: بس قدرمن صحیح موږ لګیا یو څه نه سیملا او بس به خاموش
0: یو جهان مبس ته څه بده خبره باندې پېژې کنه ته څه دې خبره باندې ډیر څه پېژې چې دا دغه څه مسله وی دې کې موږ څه واس نه وی کنه
1: بالکل موږ د صفات تورې دغه راز وی صفات پروڈکٹ چتاول چوری دی کتا کسیم پو دا کریم دی کا دغا دا ریل دی کا سپری دار بل سپری دار تمام ما سر ملاوی زی ما دکان دا پشیر گری.
0: اچھا صحیح تو دس چلو کہ کنا چھ تا ولا دا کمپلیٹ ایڈریس چھ دای کنا میسج کو بنے چھ کہ ولا چھ میسج ما تر ولا جائے
1: میسج کو ما زیگار تو در ولا ہم بیا خیر و زندگی.
0: اچھا صحیح دا کمپلیٹ میسج ما تر ولا جا اور کیم چھ ٹانک ایڈریس دی اگے کہ تا ولا ایڈریس تھا کہ نشتا دا ما ہکتا نہ دا مطلب صفات امین والا مطلب صفات بارے کے مطلب تا دکان تہ راضی شکایت کو نہ دے گڑا
1: شکایت نه کړې راز وای زه خپل بالکل دار بل سپری ما خپل استعمال کړ
0: جی
1: زبردست ریزالت ده تاسو جه چې وسوجه لا جه دې تراري چې کنه زخمی شي
0: جی جی
1: د ښې ډېر زبردست کار کوي دا بمبري چې دی وخري دغه ډېر زبردست کار کوي هرېل چې کم دی مې دې دې پاره
0: جی جی
1: کیس دې پاره چې وځه کیس نه دغه دې پاره دا ډېر زبردست کیتا شین خو ما کور چې استعمال کړی دی
0: ماشاءالله
1: ما خپل استعمال د پلان به مراد
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس ګوره ته ځکه استعمالوي چې ته پته دا چې ماشاءالله دغه کې پروډکټ کې هغه شتا دی کنه ریزلټ پکې شتا او فائدہ شتا نقصان نه
1: شي لکه وځه دا کنه چې کم کسٹمر راځي ګا راځي کنه خپل چې دې شین استعمال کړل لکه خپل دا چې مطمئن نه ته ورکول چې دا څه هو کدا
0: استعمال کڑی خری پروڈکٹ استعمال
1: بالکل
0: مطلب لوکل کمپنی دا کنا یو معیاری کمپنی او وی ریز خبر ہے نہ دا وی ریز دو اور دن کو سره مجھے دی وی ریز خبر ہے نہ دا چی مجھے تی وی ریز خبر ہے وکو بیا بچی تی نہ لوڈ شونا دلے تا کیو چی کی ما خبر ہے تا کو غا بو بالکل بزڑ پورے صفا خبر ہے
1: بالکل
0: صفا خبر خوان کوي مت الله صاحب یو جهان مننه لیکو
1: ځان کپی دا نه په کار مو شه استعمال کول کوي یو پاک خپل و نه لکه نام نه اخلم مو ورته خپل دې مو سره خو چې مطمئن نه یو په کنه بیا خاص دغه نه ریزلت نه یې مو راخ چې دورې دغه نه ساتو
0: ګوره مت الله صاحب زدا وین چې سمره خان دکانداران حضرات تي کنه ګوره تاسو چې چاته شش شای ور کې شک نه شای ور کې کنه هغه دنه خوشاله وي تا دکان ته بیا راځي او صرف پروډکټ نه مطلب نور ډېر شیان وستا دکان کې هغه بدن علی هغه یو ټرست اعتماد خبر ای وکنه اعتماد یو
1: دلا شاید بالکل لگا چې دراز
0: او زه ټول دکاندارانو حضرات ته دا ویا کنه چې مطلب تاسو ته چې کله هه کسٹمر راشي هغه که د صفات وک اسې بل شي سپسی راشي تاسو خپل اخلاق دومره مزیدار کې چاته نه دومره خوشاله شي چې د کاروبار چلیږي په دې باندې
1: بالکل
0: لگا چې اخلاق چلیږي اخلاق چلیږي مت الله سی یو جهان مننه قربان دې سمو په لسه خدمات وی ته بيدار ډر بکوي شکریہ ادا کروں یو جہان منا خوش
1: اوکے
0: جی اللہ حافظ دل اللہ امان جی.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी, मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
0: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
0: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज, अपनी पहचान।
2: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلیل. د پاکستان لپاره ټاکل شوی نوی سعودي سفیر ډاکټر راجا پینې تھامی پاکستان ته رسیدلی دی. کوم بچی د پیر ورځې یعنی سبانه خپلې ذمېوارۍ سنبالی. د سفارتي ذریعو تر مخه ډاکټر راجا په دفاعي او سیکیورټي چارو کې فراخه تجربه لري. د بهاولپور حلقہ ان یو سل اتش پیت باندې زمینی ټاکنې دا وخت شروع شوې دي. کبي بچي ماخام 15 بجو پورې جاری وي. په دې حق لا داخله وزارت د سکیورټي لپاره فوج او رینجرز ډیوټیانې هم لګولې دي. د سعودي عرب خارجه وزیر شہزادہ فیصل بن فرحان ویلی دی چې په منطقه کې د تاوتریخوالي کمی لپاره سعودي عرب د پاکستان او د قطر د هڅو مرسته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا کې فیصل بن فرحان زیاده کړې ده چې دا وخت نړۍ د سنگینو چیلنجونو سره مخ ده، نو ضرورت د دې خبرې دی چې ټول هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق امنیت په ځای کولو او د شخړو هوارولو لپاره په زړه پورې هڅې وکړي. امریکی او چین د دیرش ارب ډالرو سیزونو باندې د ټیرف کمولو فیصله کړې ده. د سپینې ماڼۍ تر مخه دا فیصله د چین صدر شی جین پینګ او د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د ملاقات په مهال شوې ده. په دې موقعه د مصنوعي ذهانت په حق له خبرې اترې شروع کولو باندې اتفاق وکړی شو. د ډېر اسماعیل خان تحصیل درزنده کې قائم کسٹم پولیس او د اکسایز شریک چک پوسټ باندې ځانمرګي برید کې دوه زنانه، یو ماشوم او د کسٹم انسپکټر په شمول 14 تنه په حق رسیدلی دي او 26 تنه جوبل شویم دي. بلخوا د پولیسو په کویک ریسپانس فورس په ګاډیم حمله شوی ده چې پکې یو سپایي جوبل شوی دی، کوم چې نږدې هسپتال ته رسولی شوی دی. د پیښې نه پس د ریسکیو 1122 امبولینس باندې

0: هم حمله شوی دا چې پکې دوه ریسکی ولې کار او شهیدان شوی دا یو جوبل شوی دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی او د اطلاعات وزیر شفی جان په ډیر اسماعیل خان ځانمرګي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په قیمتي ځاني ځاني خفګان ښکاره کړې ده. وزیر اعلی په جوړونه کې د حق رسیدلو لپاره د مغفرت او ژوبل کسانو لپاره د زر رغېدو دعاګانې غوښتې دي او ویلي دي چې امبولانس او بیګونه خلک په نخښه کول بزدلانه فعل دی. تراګر د خپلو ناوړو حرکتونو سره د سکیورټي فورسز او پاکستانی کام حوصلې نشي کمزورې کولې. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې د تراګرې د خاتمې لپاره به خپل زلی روانه ساتو خپل وطن و د تراګرې د لعنت نه پاکول شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی سینیئر خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویلي دي چې په 4 اکتوبر به د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کولی شي او واپسی به په حقیقي ازادۍ کېږي. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې موږ سیاسي خلک یو، زموږ احتجاج پر امن وي او په لانګ مارچ کې ځنډوالې د کلندارې تر مخه وکړی شو. دوی دام وویل چې سیول سیکرټریټ او نورو ادارو کې د یرې ترهې خورونکو په ضد به کاروایي کولی شي. وزیر اعلی وویل چې د لانګ مارچ لپاره په تیاریانو د مخالفینو لخوا د خنډانو اچولو کوششونه کېږي ولی دوی به کلم د ناوړه حربو کې کامیاب نشي. د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د وفاقي وزیر داخله په بیان خپل رد عمل کې ویلي دي چې د اسمبلی د غړو پارلماني استحقاقات سنوې ایجاد نره د پارلماني روایتو برخه ده. سپیکر وویل چې د صوبای اسمبلی د غړي گرفتارولو نه وړاندې د سپیکر د اجازت استحقاق موجود دی. سپیکر بابر سلیم سواتی زیاته کړې ده چې منتخب نمائندګانو ته دمکی ورکول یا خاموشه کول لپاره د پولیس استعمال نه دی پکار. ټول حکومتي او اپوزیشن جماعتونو په اتفاقي رائے سره دا قانون منظور کړی دی. په پټ مخونو او ساده کپڑوں کی منتخب نمائندگانو چاپی وحل د جمہوریت لپاره خطرناک پختنه ده. د لکی مروت عبدالخیل علاقے سره نږدې شاه حسن خیل کې په لوډر رکشا د نامعلوم وسله والو لخوا ډزو کې درې ځوانان شهیدان شوي دي او نور درې جوبل شوي هم دي. د پولیس د وینا مطابق د کرکټ میچ نه د واپسې په وخت دغه ځوانان په لوډر رکشا کې روان وو چې پرې په نامعلومه کسانو ډزې وکړي. د پولیس د وینا تر مخه د پیښې نه پس مقامي خلکو هم په حمله کوونکو ډزې کړې دي چې له وجې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د پیښې نه پس پولیسو علاقه ولکه کې اغستې ده او سرچ آپریشن شروع کړی دی. دا پیښور نږدې علاقې حسن خیلو کې د درنګ راپریوتو پیښه کې درې تنه په حق رسېدلې دي. ریسکیو 1 2 ټیمونو د ملبینه د درېو واڼو کسانو مړي راویستې دي. په کرک او کواډ کې په ټریفکی کې او د ډزو په پیښو کې دوه تنه په حق رسېدلې دي او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. همدې سره خبرونه سرته رسي.
1: ریډیو امان نتورک News and Information Station. You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: والی سره دا اکثر پیغمونه چې کوم دي کوم جوړ وکړو په سوشل میډیا باندې پیغمونه وکړو او یا ام نور مشرونو سره کښې نه هغه پیغام ته وکړي دوی چې تو اولاد چې کوم ده که نه هغې چې کله ته پویای نو هغه ته په بېله کې پویوه
1: صحیح
0: نو نه کې یو په جمګټه کې تو بچای ده نو هغې ته تو په هغې جمګټه کې هغه تو خبره ته کوي ته هغې ته بېزتي کوي ته هغې ډانډ کوي او نو هغه چې تو بچا خبره مني نو هغه د هغې منې غلط اثار چې کوم ده هغه کوي او چې کله ته خپل بچي ته نصیحت کوي یوې خبرې حوالې سره او یا د ګرځېدلو حوالې سره یا د سټډي حوالې سره او دا نه چې هغه ماشوم چې د هغه په کیل په میدان کې موجود وي ته بچي ته اغزو نه او سزو چې کوم ده شروع کې او بچا اور والے کور رسې په سزو باندې او دې سره بچا چې کوم ده آخر پیژي نو او بچی باندې غلط اثر چې کوم ده ذهن باندې غورځي هغه دغه شي سر عادت شي نو په چار دادو چې موږ کله خپل بچی وي خپل مشمون وي او نو موږ هغې ته یو نصیحت کول غوړو یا هغې کې صحیح وه غلطي دو هغې ټیکول غوړو چې د بچا چې کوم ده د غلطې نه مانې شي بیا هغه بچای پلور چې کوم ده په ګوشي هغه کې چې پوهیي یا یې مور پوهیي نو هغه بچی باندې هغه خبره اثر کوي او نه کې په خلکو لمانځ کې یا د ملګرو مخې ته بېزتي ورکول نو هغې سره بچا چې کوم ده هغه شای غلط خولي
1: بالکل صحیح
0: نو موږ به لکه کری صاحب خبرې پورې چې وایي چې تاسو روشئ دلته نو بالکل داسې چې خوږې خوږې خبرې وي نو موږ به خامخا ورسو نو هلته کې به اشمار بل آئل چکم دی آب ہمیں نہ کھولو
1: جی بالکل
0: او چائے میں ہمیں نہ شو پوئی
1: ان شاء اللہ بالکل ضرور کری سے ماشاء اللہ ٹائم تے گزار میں
0: کری سے تبو جو کھ دے ور دل کا یہ تیور ایک شیٹ دا بیا
1: جی جی بالکل بس کر ان شاء اللہ چری اور بولے گی کری سے پتر بنے صحیح نور للا در تو جی نور شے کنا
0: نور خو زه بالکل شې تو باندې تبر غولې نو کا
1: نه الحمدلله
0: بالکل چې مجه کا تو تبر غولې زه کټه
1: دا کری سي
0: کری سي
1: نه لکه مطلب
0: کری سي دام ته وږي و څو
1: صحیح نه نو خام خام مطلب چې
0: مجه کا دام ته وږي کری
1: نه لکه سو وظیفه وي سوي
0: نه صحیح
1: او کنه دا خبر
0: صحیح
1: خبر شا صحیح نو للا در ته شي مونپلي س پوزیشن دی مطلب
0: مونپلي خو الحمدلله او بس او ډیر خلک خو کوم دي او خو اصلي هم دی او چې کوم پته شوی او نو هغه بس منپلیش نه دی هغه انتظار کوي چې د کوم وړي کا گنجان نه نو هغه هم سر ته پکې ورسی د پیداوار به هم زیات شي او کچېری یار د بسړی نه غوښتي وي اسې بجکه بجکه هغه ولا بار چې کوم دا هغه پکې زیات
1: اچھا غوښتي دی لگا
0: بس خو د ملګری ملګری وی کنه داسې
1: هغه څه چاته د منلې دی کنه
0: او بس منلی خو مې داسې دي چې یو کس ته خو مې منلی دي ان شاء الله کا ژوندون وي
1: نه نو لکه مطلب منلی دي ورته
0: بالکل هغه موي ته یې دي چې هغه دې پر مو سپیشل بچکای چې کوم دو هغه زه ته راوم پوي شي درځي ته مې ویلې دي چې یو بچکای چې کوم دو هغه جوړ کنا نو هغه یو سپیشل بچکای وي وړنه کې به هم تاسو ته څو کې اتوي
1: صحیح
0: او ټینشن مو هم نه وي او مو ته به هم هغه کې फायदा وي
1: صحیح اچھا جی نو صحیح بالکل دس دے شاہ
0: صحیح
1: شمالی وزیرستان کی ہاں مطلب کیجیے مطلب خپل خپل ندا سے گورا لکی مروت کی جکم خربیزی دی گنا کیجی ٹکشا د لکی مروت مشہور ہے نو بالکل داسې دی ښه جی للا داسې کوي چې کال تر ته هر سي پروګرام شي
0: چې کوي چې پانډا په سار ورې چې داسې کوي
1: السلام علیکم جی دار تو ڈیرا من سو خبر ہے
2: بیچانی ویلیج گول اینڈ گول کیپٹن بیچانی کنگ
1: خزی پروگرام کې ته هر کلی به خیر وغل سرنګ شي یې ډیر مننه ډیر مننه او دار ته وی چې تاسو چې کوم لنګویج دی کنه مروت لنګویج دی کنه مطلب مروت خوریائی دے خدای گور خپل مطلب مروت لنگویج نہ ورسی اچھا شاہ شاہ صحیح نو باسی مس جی ہو ماشاء اللہ کم خپل لنگویج دے گنا میسود لنگویج نو بس دا ہر علاقے خپل خپل لنگویج بھی لکه وزیر خټک مروت بیٹنی او بنسی مختلف لنگویج دي کنه
2: بالکل ار که خپل خپل هغه زما په خاز بستای ری کوم
1: صحیح ډیر مننه دار ته وای ګولن ګول چې ډیر ورځې باندې کانو کوم
2: ډیر باندې او کنه زو وای چې نور اورې دین کله کوم کنه راکې مو چې نور دې کال نه وکی
1: شاہ شاہ سعیدہ خبر بالکل سعید جی ماشاء اللہ کرک سبرہ ریڈیو مینا وال دی آغا چاہتا مکان ویر کے ویدا سے چرتا کیسا مقابلا بھی ریڈیو باندھے یا مطلب دا سے بل مطلب کا پروگرام می نو چاہتا مکان ویر کے وی کم کلاس کے سبق وی بی ایس کا وی کم سبجیکٹ کے اچھا ایچ پی کے ماں ہو پولیٹیکل سائنس کرے ہیں بالکل ہاؤ کین اس گورا پورا پوچھتے نا ہما کے واہ جی جی صحیح کمال دے گورا جی ہر لینگویج بس دے نہ صحیح دے کہنا جی ہر لینگویج سڑی تو ویسی کہنا اچھا جی افیشل نمبر اچھا اکثر ڈیز یاد بیزی ہو نو بس چکلا مکہ ملو شی موسر موجود بھی لکا زا ایزی ہو بعد بھی اٹینڈ کو کنی زا چکلا ہاں موبائل گو رکھے نا نو افیشل نمبر کی لکا ڈیز یاد کال پکے پراتوی ہو مطلب بیزی ہو گئے نا و خیر چکلا مکہ ملو شی انشاء کال بٹین کو دیر مننا کال کو ولی چی کال دے ہوگا سینا سر جی جی جی بالکل بالکل ضرور ان شاء اللہ سیدا
0: وعلیکم السلام
1: بالکل بدر تپلے ڈیر مننا ڈیر مننا کال کولی یو جہان مننا چی پروگرام کی دے کالو کو ڈیر زیات مننا گولن گول کال کڑے ہوں نو ڈیر ڈیر مننا للا کال طرف سی کسی جی بل سو کو دے کیم سنا دی
0: جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زینہ
1: صرف یہ سلام واخص ہو
0: وعلیکم السلام
1: جی ڈیرا زیادہ مننا کی بھی پروگرام ڈیرا ڈیرا مننا جی کسی کال بنے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اوئی ہوئی دا عثمان خٹک کرو گئے عثمان خٹک پہ خیر ہو گلے
3: مننا مننا طارق بھائی اختنواز اللہ تو سلام کہوں
0: وعلیکم السلام ستڑا ماشے
3: مو دے سارے چارے وقت والے طارق بھائی مو پہلا پہلا تو چے کالو خرا مو گن کی شروع ہے دیر پہ انداز کر رہا ہوں نو مے تے نواز اللہ تمہارا ختم نہیں
1: جی جی اچھا گلاب جامن ختم نہیں.

پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نو د هغوی مدد وکړي، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.

وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ تعالیٰ کرم دے تا سو خپل خی صحت مخلی خیر دے اللہ تعالیٰ کرم دے تا سو اوریدن کی ہم خی رابو شو پروگرام طرف تا نہ نے درس باز منگا نہ نے درس وی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دی آیت کریمہ کے اللہ رب العالمین دا حکم بیانی چی ما کان للمشرکین ایامرو مساجد اللہ ندی لائق و مناسب مشرکان دپارا چی آغا دی اللہ کورون آباد کی لکه دوی به مسجد حرام څخه خدمت هم کوو خو د دې سره سره به د بوتانو عبادت پکې کوو. په دا مسجد حرام کې بوتانې خي او هب اللات مانات عزا هغه ته به عبادت هم کوو حالانکه الله پاک د دې نه منع کړی و چې مسجدونه د الله د پاره دي صرف الله عبادت په پکې کوي او دې مشرکانو دوی پکې د مخلوق عبادت شروع کو بوتانو عبادت یې کوو. نہ اللہ پاک دل تا فرمائی چی دا مشرکان لائق و مناسب ندی چی دی دا گواہی اقران پا خپل نفسونو بانی دا ظلم او دا کفر او دا شرک کی تردی چی رسول اللہ مبارک بے حکم جاری کو چی مشرکان با دا حدود دا مسجد حرام کے نپری دی دا نجس دی انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ادیکان نبات بتاسو مسجد حرام کی دا مشرکان نپری دی دا نجس او گند دی مخ کی آیت کے رازی او دا داس خلق دی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ چی دو دی دا اعمالونا دا زائدی دنیا کیم زائد دی او پا آخرت کیم زائد دی. زکر چی مشرک انسان انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ اللہ پاک فرمائی چی چا شرک وکنو اللہ پاک پا دبانی جنت چی دی دا حرام وگرزو. نو نیک اعمال اله انسان ته پیدا رسی چې کله وسره ایمان وي. نو اگر چې د مشرکانو با د حاجیانو خدمت کو د بیت الله خیل به ساتو خو لیکن ایمان یې نو او بل دی کې به بوتانی خو او عبادت به کون د دې د وجه د اعمال د دنیا کې چې کم نیک عمل ګڼلې شي چې ایمان وسره نه نو دا عبث شو. نو اصل نیکی هغه د چې تا خوشاله کی نبی علیہ السلام نو تپوس کی د ایمان څه علامه را توخایا چې مونږ په دې پوه شو چې مونږ مؤمنانی. نو نبی علیہ السلام فرمای وی هر کله چې کوم نیکی ته وکي او استاد له خوشاله شي نو اذا سرت کو حسنتو کا کله چې ستا نیکی تا خوشاله کی وساعت کسیتو کفا انت مؤمنون کله چې ستا نیکی
تا خوشاله کی او ته گناو کی گنا سره دې زله خپشی نه پوی شا چې ته مؤمنه ان نیکی کول سره زله کی دې راحت اطمینان سکون خوشالی راشي گنا سره بے چین شي بے آرام شي نه پوی شا چې زله کی دې ایمان دې احساس در سره کی د گنا احساس در سره شته او نیکی دې خوشالی دا ستا علامه په ایمان باندې ده ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ندی لائق او ندی مناسب د مشرکانو د پاره اندا خبره یعمروا مساجد الله چې آبادوي مسجدونه د الله زکا چې د دې ایمان نشتا دا نجس او ګند دي شاهدین علی انفسهم دی اقرار کون کی دی پخپل نفسونو باندې د جرم او د ګنا او د کفر شاهدین علی انفسهم شاه گواہی ور کون کی دی پزانو خپلو باندې بالکفر په کفر سرا اولائک حبطت اعمالهم دا کسان دی چې خراب شول اعمالونه د دی و فی النار هم خالدون او په اور کې بم دی همیشه پاتې کیدونکي وی انما یامر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر وس الله فرمای چې مسجدونو آبادولو والا با اصل کی څوک وی نیو د مسجد ظاهری آبادی ده او بل د مسجد اصل باطینی آبادی ده چې مسجد آباد ساتي په عبادت باندې نو الله وی مسجدونه با آباد څوک ساتي په عبادت هغه خلق چې مؤمنانی چې الله او په آخرت باندې ایمانی نو د مسجد آداب هم معلومیږي چې مسجد آداب او ندا دي چې په مسجد کې به شور نه کی اوچت اوچت آوازونه به نه کی رفع الصوت فی المسجد په مسجد کې شور کول او آوازونه اوچتول دا ګناه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت نشانی ښودلې ده چې یو زمانه به داسې راشي چې مسجدونو کې به خلک چې دی اوچت اوچت آوازونه لګی او خبرې به کوي شور به جوړ کړي نو دا ګوره د قیامت نشانی ده نن خلک د مسجد د آداب خیال نه ساتي د مسجد د ادب خیال به ساتي مسجد ته چې دننه کیږي اهتمام سکون وقار چې جم مسجد ته را روان هم به اطمینان سره برازي مسجد کې به منډه نه وي رکات دې درنه لاړ دي شي وروستو قضا وکه خو مسجد کې به منډه نه وي قدم تیزوي شي خو منډه به نه وي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا تأتوها وانتم تسعون داسې حالت کې مرازي چې منډه وي وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا نبی علیہ السلام فرمای کم رکات چې در نه لاړو ناغي به قضا را وګرځیو چې کم رکات دی اومندو بس هغه وکم امام سر در مسجد د ادب او احترام نه یو داشوا چې مسجد کې به شور نه کی دویم داشوا چې مسجد کې به منډې نه وي دریم داشوا چې ډیر اوچت اوازونه باندې لګي او خبرې بنه کی دنیاوی خبرې پزول خبرې بنه کی گپ شپې بنه لګي نن خلکو مسجدونو د دې ادب او خیال نه ساتي مسجد ادب دادې چې مونږ به پکې ادا کې مسجد ادب دادې چې الله به پکې ادا دی تعظیم بزل کې لري احترام به لري د چا کور کې ناستې خدای بنده معمولی غوندې افسرګوري دفتر ته لاړ شي څومره په احترام ناستې په کرسۍ کې څومره دا حرکت داسې نه کی هسې نه دا مشر صیب خفه نه شي او ته د الله در ته راغلی د بادشاهانو د بادشاه در ته راغلی او دلته بې پروای او سوچ دې پارسه کی او نکته چینی را وباسي کله یو سره خلا چول او کله بل سره خلا چول دا ډیر بد سړی وي دا کم چې مسجد کې شور جوړی مسجد کې اختلافات پیدا کی دا ډیر بدترین سړی دی
د الله په نظر کې مو د خلکو په نظر کې مسجد د ادب خیل بساتی مسجد د الله کور د خدمت کې او سونه در نکې دی شي په پټه خپل باندې خدمت وکا او خودن هم مکوا ریاکاری مکوا ننن خلکو کې مصیبت دادی چې د لسو روپو لوټه به راوړي مسجد ته بے بزان منیټر منیټر کوي چې دا خو بس زما مسجد دی ځان نه به منیټر په مسجد کې نه جوړې منیټری کوه په کور کې کوه په سیبه باندې هلته خو منیټری نشي کولی هلته خو ته پوزه راکاږه نو دا کوم کس چې دې مسجد کې ډېر اوچت اوچت کېږي او د مسجد خلکو تا دې په تنګي مونځ کوونکي دي تنګي اور ټیم لګي نو دا پوهې شه چې دا کور کې هېڅ د یو ټکې حیثیت یې نشته دلته ځان ته چې کوم دی سیب جوړی منیټری ورته خوند ورکوي مسجد کې خدمت کوه د خدمت په نیت ځان خادم حساب او خادم سیب ځان مه حساب چې زه غټ سړی په امام باندې م ځان غټ حسابې په خادم باندې بل قسم راځي مو بټن داسې مه کوه داسې مه کوه مسجد جوړ څه دپاره دی بل مصیبت دا دی چې مسجد ته خلکو غټې غټې تالی لګولي ځینې خو د مونځ په ټایم هم بند دي ګورې یاد ساتئ مسجد ته دا تالی لګول شریعت د مزاج نه خلاف دي مسجد به داسې ځای چې هر ټایم ورته مسلمان راتلی شي اوس هغه بله خبره ده چې مونږ دومره ښکته لاړلو زمونږ مسلمانۍ دومره ښکته لاړله چې مسجد محفوظ نه دی غلطې غلا کې مسجد محفوظ نه دی نلکې به پټۍ پکی به پټۍ نور سامانونه به پټۍ نو غل نه محفوظ نه دی نو بیا فقها لیکي چې کم ټیم د عبادت نه دی نو خیر دی کو هغه ټیم باندې حفاظت دپاره تاله ولګېږي بیا هم تاله لګول بهتر نه دی ګورې هسې ور راواړې زناور نه ور درنه کېږي نو د ورځې ټیم باندې به تالی مالی نه شپې ولګې د حفاظت دپاره نو خیر دی فقها ولیکي اوس نن سبا سیب هر سړی د مسجد نه اجره جوړه کړي بس یو سیب هغه سره چابي چې بس هغه کله خوښۍ راشي کولاو بې کې پنځه منټه مخکې رالی کو لس منټه مخکې رالی دې نه مخکې کو چرته یو مسافر راشي اودس کوي یو مسافر راشي هلته ذکر تلاوت زله اغاړي او عبادت زله اغاړي او مسجد بند نو ګوره خادم جوړ شه خو ګورې منیټر به نه جوړېږي منیټری ځان ته شید او خادمی ځان ته شید د مسجد به پوره خادمی کې خدمت کوه تواضع پیدا کا او ځان چې دی نرمی راوله نرمی خلق راوله مسجد ته عبادتو کې مونځو کې خلق به متنفره کې د مسجد نه نو کم یو کس د وجې نه چې څوک د مسجد نه بند شو یاد ساتئ قرآن فیصله کړې ده چې دنه بل غټ ظالم نشته ته تهجد گزار ولې نه ته د اشراق او د چاشتو والا ولې نه ته اوابین ولې نه کې ته ولې د ورځې لس سپارې نه کې قرآن وایي چې غټ ظالم غټ ظالم چې ستا د وجې نه یو انسان د مسجد نه کټ شي ومن اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها نو ګورئ خدمت کوئ د مسجد خدمت هغه څه خدمت وکړه

ایرے پزل کے دا ولا یخافون لومت لائم بل ذکر رازی چې د ملامت گرد ملامت اس پروان ساتی د ملامت گرد ملامت به اس پروان ساتی کو هر څوک څه خبر اول نه کوي ته حق وینا کوا کما وینا چې د قران او د حدیث دا کما وینا چې حق او سچ دا اغه وایا ولم یخش الا الله او نه ویریږي په کار د دین کې سیوا د الله نه چانه هم ایره نه کوي فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین بس نزدې دا چې دا کسان ان یکونوا من المهتدین چې وی دی د لار موندن کو نه د لار موندن کو نه وګرځيږي قریب دا چې دا خلق د هدایت آل شي چې هغه خلق چې مونږ کوي مسجد آبادوي زکات ور کوي د الله نه سیوا د چانه ایریږي نه هم دغه خلق هدایت آل دي دا خلق په هدایت او راه راست دي اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ما قبل کې د مساجد تعمیر ذکر وشو د مکی مشرکانو با د مسجد حرام د آبادولو او حاجینو ته اوبه ورکول به ډیر فخر پکاو چې کله به اوس د کافرانو سره د جنگ وخت رالی نو د ځینو کافرانو به دام ویللی چې اے مسلمانانو تاسو ولې مونږ سره جنگ کوئ مونږ خو نیک کارونه کوو مسجد حرام آبادو حاجینو له اوبه ورکاو شکل صورتونه به هم نیک جوړ کړیو کارونه هم نیک کوو نو ولې را سره جنگ کوئ نو الله رب العالمین دلته فرمایي وایي ستاسو دغه حاجینو له اوبه ورکول اے کافرانو مشرکانو او آبادول د مسجد حرام دا دوانا برابر ندی دا چا سره مومنانو سره اغا خلکو چې کوم صرف ایمان راوړي په الله او قیامت ورځ باندې او جهاد دا الله په لار کې کوي نو دا اغا صحابه او دا اغا مسلمانانو سره تاسو نه برابر لا یستون تاسو نه برابر ده هغو سره په اجر او ثواب کې زکات چې تاسو ایمان نشتا تاسو دا ټولی نیکي کم چې تاسو کوئ دنیا کې کم نیک کارونه چې ایمان در سره نشته دی ایمان نشته دی نو بیا دغه نیکی اسم په کار نه درځي اگر چې د زمزم اوبر وباسئ اگر چې حاجینو ته خوراکونه جوړوئ اگر چې د مسجد حرام تعمیر کوئ خو ایمان نشته دی ایمان نو د دغه نیکی از اهمیت او حیثیت هم نشته د الله په نظر کې وس په حالت د ایمان کې کو یو سپیتا اوبه ورکي اغم د نجات سبب جوړی دی شي او کو په حالت د کفر کې حاجتا دارنګي عمره والتا د زمزم اوبر او باسي د کویانه ورکوي نو کدی به د کویانه د زمزم اغه اوبر ایستلې ورکولې به نو بیا هم ایمان نشته دې څه ثواب نه ملاويږي څه د نجات ذریعہ بکدای کې بیا نشتا ولی اصل شی ایمان دے ایمان بل طرف تو گورا روایت رازی او دغه شان ته حدیث مبارک کی رازی چې یو سړی تګه سړی او تیرې دو په یو ځای باندې او چې الته ورسېدل کو یانه اوبر ویستی چې ګوري نو یو سپید تندینا دا خاطر له یو ځای کې ناشته جبې بار رئیستلې ده نو دا سړی ډیر خراب سړی و الله پاک بخشش د هغه اوبو د وجې نه وکړو چې سپی ته اوبه ورکړلې یا د یو زنانه په باره کې روایت راځي دواړه روایتونه شته بخاری شریف کې چې یو زنانه داسې یو بدکاره زنانه وه بخشش الله پاک په دغه نیکۍ باندې وکړو چې یو سپی ته اوبه ورکړلې نو ګورئ چې ایمان وي نو سپی ته اوبه ورکولو باندې الله بخشش فیصله کوي او چې ایمان نشته دی نو حاجینو ته اوبه ورکول او زمزم ورکول څه قسمه ثواب آخرت کې نه لري نو الله رب العالمین دلته آیت نازل کو چې کم باندې بدوی کمو سیزونو اعمالو باندې بدوی فخر کولو نو الله پاک ته فرمایي چې ایمان نه وینو ما تقابل قبول نه دي د عمل قبولیت دپاره اول شرط دا دی چې ایمان بوي.
بل شرط دادے چے اخلاص بوی بل دادا چے طریقہ دا پیامبر بئی اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام آیا مقرر کلی دی تاسو اوبور کول حاجینو لرا و عمارت المسجد الحرام او اباد ولد مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الاخری آیا دا کی دلیشی پشاند اغا کسرا اجر او ثواب کی برابر دلیشی چکم ایمان راولے دے پالا او قیمت پورز باندی وجاهد في سبيل الله جهاد كين الله پلار كي لا يستعون الله ويدا برابر ندي اغا كافر و مشرك چه حاجين لرا عبور كي خوراكونا ور كي جماعت مسجد حرام عبادوي دا برابر ندي دا اغا مسلمان سرا چه كم ايمان راوله دي الله و رسول بانده و جهاد كي وجاهد في سبيل الله جهاد کی دا اللہ پلار کی دا اعلا کلمت اللہ دا پارا ندا دوانا مجاہد دا عملو چی جهاد کی لگے دے دا مشرکانو کا پیرانو دا عملو چی حاجینو لعبور کئی مسجد حرام خدمت کئی لا یستعون عند اللہ برابر ندی دا دوانا پنیز دا اللہ دی او اغو برابر ندی بلکہ دا مومن مرتبہ مقام حیثیت دا اللہ پا نظر کی دیر اوچت دے مومن دا ایمان دا وجہ نگر دیر محترم دے دیر محترم واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ پاک ہدایت نکی قوم ظالمانو تا جبرن زبردستی سرا ہدایت نکی اللہ اختیار ورکل دے بندتا ہدایت چاہتا نصیب کی گی چه کم انسان و هدایت طرف تا میلان خوبی کنا و یهدی الیه من یونیبو چه هدایت طرف تا خود میلان وی بیا با اغا بندت اللہ پاک هدایت نصیب کی چه هدایت طرف تا ایمان نشتا نصب چه ده هدایت نصیب شو.

څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان تر متاسو ټول به بالکل روغ جوړ شټ فار برابر او شپه دواګان تاسو به موږ ته کوي خان چې تاسو د کرنګ روغ جوړ سایت انتظار چې کوم نه ګوره ختم شو خدري بجې شو خلک انتظار کی اوورال خو تاسو وګورئ چې دا په کم یو ریډیو باندې او تاسو پروګرام لګولې دی آیا به شاو ریډیو باندې اوري یا د اٹک اور یا د تغبی دا سمر هم ریډ وان دی تاسو به زما غوري پدې باندې تاسو سحر نه والا تر شپې پورې او ګوري ریډیو تاسو ان کوي نو مطلب یو نه یو ارجو په لګیا وي صحیح دا څوک به وې دا واخل او څوک به وې دا واخل او څوک به وې دا واخل چاته پته مې وی چل کدا سکه خپل دا اور یا د سټیم په نه والا سټیم پر پروګرام کیږي او د تاسو دوم ډیر انتظار کوي د ایشما پروګرامونو لکه چې د ایشما پروګرام وی او ډیر شوق سره جګم نن موږ اورو یا تاسو باندې زمونږ خبرې خېلېږي یا زمونږ در باندې پروګرامونه خېلېږي نو دا ټول کملات چې کوم دي کنه نو دا زمونږ د پروډکټو دی زمونږ د ایشما کاسمیټکس په نیم باندې کوم پروډکټ تاسو په مارکیټ کې ملایويږي نو دا ټول کمال د دې دی اولې که تاسو مونږ ویلې زمونږ ایشما هربل آیل واخلې بل شي بيماريانو کې کار کوي که تاسو اغستې وي او تاسو ته مطمئن شوي یا خوشاله شوي نو تاسو باندې زمونږ خبرې خېلېږي صحیح ده اور کتا سو زمنگا ایشما فارمولا کریم اغستی وی کتا سو منگا ویلی جدا دیرا پارا کار کئی دیرا پارا کار کئی نتا سو اغستی وی زمنگا چکم دے نو سکم 90 پروڈکٹ دی الحمدللہ یو بل زیاد چکم دے منگا پروڈکٹ کر زمنگا اور پدے نو رو کپنیان کے زبار بار خبر کو مچی فرق پکی دا دے چے مطلب اگی گوری دی دنیا تا گوری ٹرین تا گور چلا کا رائس چکم دے نو بس پلان کے او بس رائس لانچ کی صحیح دا هم دکا چې په بیوټي کریم کې یا په فارمولا کریم کې کم کریم چولې وی هغه پرایس کې موچي نو تاسو ته لانچ کې نو تاسو خو واخلې سٹارټ کې تاسو واخلې تاسو استعمال کې نو بیا ورسته هغه پلاپ شي صحیح ده شپږ میاشتې اووه میاشتې کال پس کم دی نو دکا کمپنی والا بیا بل صدا سي لانچ کې بیا وو چې لکه اوس میدان عمر راويستو دا عمر راويستو دا عمر راويستو نو دا چې کم دی نو نیم پیا چول نه دي خام چې زه به صرف نیم واچو ما چې لکه وټامن سي فیس واش دی او دنه به چې کم دی نو دا وټامن سي چې کم دی نو پتم نه لګي یا چې وې مچ الکا چې کوم نه نو دا زمونږ رائس کریم دی یا رائس فیس واش دنه بګی دا رائس پتم نه لګي واحد ایشما دا صحیح دا چې کوم یو پروډکټ لانچ کوي تاسو ګوري په مارکیټ کې وټامن سي تر څومره لانچ شي وي دی موږ اوس ان شاء الله فیس واش لانچ کوو اوریجنل چې بکم نه دی کې وټامن سي تاسو به وټامن سي په خوان باندې پوي شي او دا موږ سرچ کوو دا چې کوم نه دی باندې چې کوم نه نو مهنت کیږي او د کلونو چلک دا وټامن سي په سواس چې کوم نه وټامن سي چې کوم نه ستو ویلې کیږي او د انسان په سکن کې چې کوم نه نو دا سکار کردېږي چې کوم نه نو سکار کوي دونه د مهنت او دونه د ریسرچ چې کوم نه ګورغه مارکیټ کې لانچ کیږي او د لانچ کېدو سره چې کوم نه نو ګورغه مارکیټ کې به خرسي الحمدلله لکه څنګه چې تاسو روس ته ټمیو ګورې که زمونږه فارمولا فیس واش دے دا سی در سلور کالا بکیگی نو ترنن تاریخ پورو منگ سر پورو کیگی نا کدا سو تاسو رائس فیس واش گو رئی کدا سو منگ ڈیلی فیس واش گو رئی پیند شپک کالو شو الحمدللہ نن تاریخ پورو منگ سر نبارا بری گو ولی چو منگ لانچ کو سو سمچ سر لانچ کو چو دا دی سیل بن شالا سنگ برکارا دا ساتو نو دیکھے با ریزلٹ چو کو الحمدللہ کدا سو نن زمانگ فیس واش استعمال ہوئی نو دوم را ارزان قیمت سارا اور دوم را خوا سورتا ہوئی چی ریزلٹ سارا نو دا سی یو فیس واش په مارکیټ کې نشته چې دومره ارزان او دا سی ریزلټ وي خان چې تاسو دومره استعمال وکړئ کوم یو پروډکټ زمونږه لانچ کیږي نو هغه سوچ سمجھ سره لانچ کیږي او دغه پروډکټ چې کوم دی کنه کومه تر سوچ ژوند دی او تاسو ژوند دی ان شاء الله نو دا به تاسو استعمال وکړئ دا سی باندې وي ها هغه پورې او چلیو به تاسو نه استعمال وکړئ زمونږه شمه فارمولا کریم شپ وکاله شو الحمدلله نان سټاپ چې کوم نه ګور روان دي تر نن تاریخ پورې نه پوره کیږي نه به کومه بل کریم لانچ کړی دی نه بل سوچ کړی دی ولی چې دا کم کریم منگا لانچ کری دی دا فارمولی چی کم منگا نیم ورکڑے دے صحیح دا اشما فارمولا کریم نو الحمدللہ دا سی ریزلٹ دے پکی جدی نو منگا نیز اوزگاری گو چی منگا کل دے نو اوزگار شو چی نور کریمان ساس کو دے لاؤلی چی آلیڈ دا دوم رڈیر زیاد خرسی گی چی نور کریمان تم چی کم دے نو پری دی نو منگا ہر یو پروڈکٹ دے نو ٹوت پاوڈر گو رہی پنن سبا دور کے پا 200 روپے دے اور دوم رگٹ گٹے مسئلے بتا سو کئی دا غاخونو کستازو غاخونا بیٹے مدرل رازی یا چینجن کی گی یا چی کم دے نو ستاسو غاخونا زیڑ دی یا ستاسو دا خلینا بدبو خی جی یا ستاسو دا اورونا چی کم دے نو گورا بلڈ رازی دا ٹول بدل چی کم دے نو اشما ہربل ٹوت پاوڈر دا ختمی پکو تمانی را چی ہوئی اور چی کم دے نو پا غاخونو ماندے لگوئی اغینا الہ بات چی کم دے نو تاسو یو دو درې سلور بینځش په 2 منټه چې کوم د خامخ خپل غاخونو لور کوي ها
نو غاخونه مونږ کوم د ټول عمر کې ان شاء الله نه خرابيږي. ځان له بټایم ورکوي سیدا، ځان له بټایم ورکوي، مخا بټایم ورکوي. تاسو ویخته ډېر زیات پریوزي، تاسو ویخته کمزوري وي، تاسو ویخته مضبوطول غواړي، غټول غواړي، خشکي ختمول غواړي، دو دو سرونه ختمول غواړي سیدا. نو اشما هربلال سره ډیلی تاسو مالش کوي، اشما شیمپو باندې وینځي. قسمه کې شیمپون په مارکیټ کې موجود دی، هغه شیمپو تاسو استعمالوي چې تاسو ویښتو باندې کم راس راځي، مطلب تاسو عام له شیمپو استعمالوي هغه سره تاسو ویښتو بالکل ٹھیک دی، نه پریوزي سیدا، نه چې کم دی نور مسله کې، بس عام له استعمالوي. یا که تاسو پیاز والا استعمالوي، یا داسې بلیک شاین استعمالوي، ملکی پروټین استعمالوي، څومره هم تاسو شیمپون استعمالوي کو هغه زمنګ د کپ نه دی، اور یا زمنګ د کپ نه نه دی. که تاسو باندې راس راغلی وي، که زمنګ د کپ نه تاسو کریم استعمالوي، که تاسو له مخ سپا کړی دی، خکلی کړی دی، سپین کړی دی، اوم دک کریم استعمالوي، کو آیا تاسو د نور کپ نه کریم استعمالوي اور تاسو له چې کم دی نو مخ سپا کړی دی، نو اوم دک استعمالوي. ها بالکل، چې کم دی نو تاسو یو خو بل خو ډوبونه مو خی سیدا، ځکه چې رزلټ په ډېره مشکل سره ملاویږي. کو رزلټ تاسو له درکی نو دک استعمالوي، کو لوکل کپ نه وي، کو برینډ کپ نه وي، دیش ما پرنګي نو دک پروډکټ به استعمالوي. کو آ تاسو دنیا کریمونه استعمال کړی وي او تاسو نه امید شوی چې نور رزلټ نشته په دې کپ نه، دا اشما پروڈکٹ کم دیا یو والے ضرور انتخاب ہو گئی. ہاں

السلام علیکم څنګه یې زه دې هم شو اورم سبا ګولیم د برونه دواګان سلامونه مګې بل ډاکټر ماریا وای تا غبین استا आवाज چې کوم نه نو صحیح راځي پر ریډیو باندې اور از د اشما یوزر یې مودې ته خوشاله ما ها

خبر لا سره کال په لیکه سوق دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو کال کولای شئ په 315-94-72-30 د ګورج د کال په لیکه سره سوق دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.

جوړ کې په اناج کلی کې بینک مارکیټ کې کاری تیز نولا دکاندار سره ملاوي روان بازار کې عدنان کاسمیٹک سوړ دی لیسم کې نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سوړ دی لیسم بازار ضلع باجوڑ کې بین دکان په چار مائیں نیو بابا جی مارکیٹ دی ته هم ملاوي کاری ارشاد سره ملاوي کې په چار منگ بازار کې پشد بازار کې حسین دی اور کاری حمید گل کاسمیٹک سوړ دی ګونډا کې حاضر رحمان پنجابی سمر هم بیکری دی سر د عشما تمام پروڈکٹ ملاوي کې ہاں

بل سره کال په لګه سوق دی. ها السلام علیکم, आवाज مې درځي؟ هلو आवाज نه راځي. بهر هلته مننه کال کول خوشاله اوسې. ها

کارونه کوي نو د دې کال به اسکوم نه ستا کال پکې رالو یسم کو کنه اوس به صرف ستا کال ته ناسم چې خدای پاک به دې کال به راځي اور زه به اسکوم خاده خبرې کوو څنګه یې څوک خبرې کوي یار لگ تیز خبر کا آواز نہ راضی خان ہلو یار بتانا کال کٹ کا مخا سید سا گیلی بجے روس تو گور

0: یو کالر به واخله ما چې هر څوک را سره خام بیا به ګیلې معنی نه کوي بیا به ستاسو میسج کوم د هغې پورې تاسو ماته میسج کولی شئ 0342311292. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مینا بھائی څنګه
0: ستړی مشه ماما په خیر علی څوک خبرې کوي؟
1: نصر خان ماما خان محمد مشین کالونی نه.
0: ماشاء الله بلوچ مسر ملاقات شو پډرا کی
1: او کنا غلمبرند سره ولي کوم چې دا پټه
0: مور ګلی دي مشر ګلی دي ګلی دي کول مشر ګور ګلی نه خلک
1: دي خوشاله راغلی درانه.
0: ماشاء الله ماشاء الله. نو درا څنګه وا مزه یو کوي نه کا
1: یره غټه مزه یو کرا د څه ډراما ډول چې تلې دي نه وواد ورته
0: بدایش ما بدا سے ڈرا یو رزی کی چہ دا سے چسوک رازی او بو چہ دا سے ڈرا می اڑو کتل نوا ار لے ہاس سارا ماشاءاللہ
1: ہر قسم لا دے رخ کول ڈرا و فل دا خیر سر خو خوشال او خو ان تیرا لو
0: ماشاءاللہ
1: انشاءاللہ تعالی بیا بم درجو بیا بم درجو دا خیر سر خان محمد مشین کالونی نے نصر خان ماما خبر کوما ہر قسم پروڈکٹ من سر ملاوی ایک دل سے دے اشما
0: ماشاءاللہ. نصر خان مدار تو دین مخ کھڑ رہا نہیں راغلے کنا ول زل ڈرا لرالی
1: مخکې نه درغلی او پروس کل نه دی خو به دا معراج استاد سودا مودا را راوړي به زمونږ د کرانی دکان دی
0: ماشاءالله. او باندې به دا ډرا ګوره سی باندې شي خان ملاقات وشي گپ شپ ولګي لکه څنګه تاسو ته انعام زو يم او لکه ما کال نه اس کوي دی نو مخکې خو زمونږ تاسو ملاقات نه شو نه دی کتلې هم کنه
1: دا کله درالم کنه دا کله درالم دا اربلل کو ټوکنې پکې وي او د شپږ مته کچولې وي
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خان تاسو سوي چې لګدا انعام بسنګ لکی دبی بسنګ ای اوس خو دی اولی دو نو څنګه وو دارت وایا مشرا
1: مدیر خپل پروګرام وشو د خیر سره
0: ماشاءاللہ
1: او ان شاء الله تعالی بیا به ملاقات تو په خیر کوار دې چې ملاقات له بل ورځې د خیر سره ان شاء
0: الله ان شاء الله
1: اسما د خپل سر روان دی خپل خط کې دی د خیر سره.
0: خان محمد ماشين والا خلک خوشاله دي کنه دي خوشاله دي اسمانه
1: خو خوشاله دي خوشاله دي. خان محمد مشین کالونی والا خلک خوشاله دي او زمون پکې له کرانی دکان دي
0: نو خان محمد مشین کالونی والا ګډرس هوته دا بکم ذکر دي
1: دا د دې بدرګي محل دی شرګن نمبر دی په یوه باندې
0: بالکل بدرګي محل او
1: محل بدرګا دا
0: ها محله بدرګا کی ملای ویږي خان محمد مشین کالونی
1: کالونی کې ناصر خان ماما سره هر قسم پروډکټ دو اسما ملای ویږي معراج استاد را لراوري
0: خبر شي خان ما نثار ماما سره ملاوي کې خان خان محمد مشين کالوني کې
1: او وتعلم خپل نمبر هم د دې موبایل درته دا نمبر دی کوم چې
0: وسته ان شاء الله ستاسو کال به سکي خان نثار ماما ډیر زیات مننه د کال کولو د دواګانو درخواست دی خوشاله اوسې
1: ډیره مهرباني ډیره مهرباني
0: الله دې خوشاله کړي زیات مننه.

جوړې دې شو خدا یار جوړ نکلو زما زلنه د هندار جوړ نکلا جوړې دې شو خدا یار جوړ نکلو زما زلنه د هندار جوړ نکلو باوجود د دې چې تا تلار نه وا باوجود د دې چې تا تلار نه وا مال بل چا سره لار جوړ نکلا باوجود د دې چې تا تلار نه وا ما د بل چا سره لار جوړ نکلو چې ستا مخ پکې ویني پر دې خلک ما غزل دغه ډار جوړ نکلا پرناو مډاډه د خپل اوخ کو ما ډیوا د ځان د پاره جوړ نکلا او ما وستا زندگی څنګه شو درویشا ما وستا زندگی څنګه شو درویشا وای له خدای هغه بیمار جوړ نکلا جوړې دې شو خدای یار جوړ نکلو زما زلنه د هندار جوړ نکلا باوجود د دې چې باوجود د دې چې تا تلار نه بي ما د بل چا سره لار جوړ نکلا سلامونه د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان دی روزاتو قدرمند مشرانو کشرانو یاران دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو لوی وړو مشرانو کشرانو یاران دوستانو کوچنو ګډیانو ګلالو ماشومانو السلام علیکم امید قربان ټیک ټاک فیټ فاټ روغ جوړ خوشاله سوکاله به د جنو مزیو خوندونه اخلي د پاک رب العزت له خوا دغه د ګډچور مدرونه مدر مسمه ډیر زیاده شکریا ده کوي زما ډیر عزت ګلالي ګډیانی تلکی ماشومان زما ډیر عزت پیغلی زلمی مشرانو کشران داسي بالکل زمنگ آواز زمنگ خبرونه زمنگ زمزمات سنی خپنی غدی په 88.4 امن ریډیو د کرک دلار زمنگ پروگرام زمنگ خبرونه تاسو نه خپنی غورې د خیر سره څنګه قربان اختر ساتونه جون جوګ حالات واقعیت مسیرین څنګه تیری کی په تیر تیر قربان هغه ته ډیر زیات سلامونه څوک دې وکړي زمنگ آواز نه خپنی غدی په 88.4 امن ریډیو کرک دلار اوري بالکل په دیو خبري ساتونکو دای په کور کې رنگنیو خوشاله سوګاله ودونه کوي د مختلف قسمه

قربان دال چې د کنا چې کوم خلک زمانه خفوري کنا هم دی پروګرام کې بالکل زړه زکه مخه بالکل مالا د استاذ درزا کې دوه چل راځي خلش کلش کې مچل زدکړې دی ښا درس دې قربان کنا هغه سو غواړي چې د وشتانو کې خارختي خشکی دا تور سره وسره وشتانو کې ډیر زیات هغه خشکی د جمع شوی دا چې مکمل پټ پکې لګول شوی دی هغه پټونه پکې راغلي دی کنا داغه د وجه مې وشتان چې کوم دی خارخ کوي غورځي کې ماتي کې دوسر کې ګورا د خشکی چې کله په وشتو کې راشي کنا د خشکی د زیاتو ویختو کې پات کې دوه رستو وشتان چې کوم دی کمزوري کې هم ورسره ورسره ماتي کې هم دوسر کې هم رست تر بل خرابي کې هم انسان بیا ډیر زیات کوشش کوي چې دغه کنټرول کې خو خشکی کنټرول کول د انسان د ډیر زیاتو وشتو د غنو مسلو د لپاره علاج دی ښه ګوره چې کوم خلکو وشتان غورځي کنا کوم خلک چې تاسو ګنجان ګنجان کتل وي کنا هغه به تاسو ته لازم چې کوم دی قربان خلکو چې وشتان غورځېدلي وي کنه تاسو به کتلي وي خامخا به د هغه په وختانو کې چې کوم دی څه وي هغې کې به ډېره زیاته خشکي وي او خشکي به دومره حده پورې سوا شوي چې هغه به نه ختمېږي نه به د ختمېدونو مخلي هغې کې بیا داسې واړه واړه پوټونه جوړ شوي واړه واړه پخه پکې جوړ شوي او هغه دومره سوا کېږي چې هغه به ستاسو په مخکې ستاسو په سر کې چې کوم دی مکمل یو لهر لګېدلې وي کنه د هغې لهر د وجه چې کوم دی ستاسو ویښتو چې کوم ګروتھ دی کومه غذا ده یا کومه ایته چې کومه ویټامن ملاوېږي کنه هغه مکمل هغسې نه شي کولی بیا وروسته تر بل ستاسو ویښتان خرابېږي غورځېږي ماتېږي دوسری کېږي او خارخ پکې لګول شي وي کوم چې سوره شي ځینې چمبل دی دغه ګڼو مرجونو دپاره ګڼو بیمارو د پر تاسو کولی شي زمونږ مکمل ذمہ وارۍ سره منی بیک ګرنټۍ سره وا کوچاله کار قربانونو کې کنه.

وای چې ولی د دروبا په څخه فدا احمد زار بای ګلا ما ته کولی شي ایم سوانور بالکل دې تر ګلو کې خما ته موایه بس دې ته وای کنه زری نور واخا پروگرام کې دې ته وای دې ته ګلو کنه بیا وزستا ګلو ور مخا سوانور ته ګلو کا زنه پویګ مت سوای بالکل زنور مست आवाज دې ته وای دا به ډاری کوری ها بای ما د شیر ډاله کا او بای فل هیپی د دروبا بشمخه خدنو شیر بد ڈالے کے مخو لش کے انتظار برادہ کی خان

0: چې قربان ټیم را سره کم دي سره بو شریف چې کوم زماستر یو من ټیم پاتري او زو په اخر کې دغه پیغام ورکوم کته سو ډیر زیات ویری دلی کړي دلی بالکل چې کم دي تاسو مخونه خراب شي وي استاد وشتانو کې خوشکړي زیات وی کنه یو در استعمال کې انډیانا کریټاین شیمپو انډیانا وایټننګ کریم انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا اکنی فیس واش انډیانا اکنی کریم استعمال کې ان چلا چې تاسو استعمال کې تاسو بار بار مونږ ټلیفون کال کوي او بالکل بدل مکمل زمواره سره رزلټ درکوي هر چرته چې ښه تبات خوشاله بریالو سي ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي دلوي الله پامان
1: It's 5
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹورک اورئ
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځئ چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلیل د پاکستان لپاره ټاکل شوی نوی سعودي سفیر ډاکټر راجب بن ثامی پاکستان تر رسیدلی دی کوم چې د پیر ورځې یعنی سبا نه خپلې ذمېوارې سنبالي د سفارتي ذریعو تر مخه ډاکټر راجب په دفاعي او سکیورټي چارو کې فراخه تجربه لري د بهاولپور حلقہ ان یو سل اتش پہ تبان دے زمنی ٹاکنے دا وقت شروع شوی دی کبھی بچی مقام پینزو بجو پورے جاری وے پدی حقلا داخلہ وزارت دا سیکیورٹی لپارا فوج اور رینجرز ڈیوٹیانے ہم لگولی دی دا سعودی عرب خارجه وزیر شہزادہ فیصل بن فرحان ویلی دی چې په منطقه کې د تو تریخوالی کمی لپاره سعودی عرب د پاکستان او د قطر د هڅو مرسته کوي د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته خپل وینا کې فیصل بن فرحان زیاده کړې ده چې دا وخت نړۍ د سنگینو چیلنجونو سره مخ ده نو ضرورت د دې خبرې ده چې ټول هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق امنیت په ځای کولو او د شخړو هوارولو لپاره په زړه پورې هڅې وکړي امریکی او چین د دیرش ارب ډالرو سیزونو باندې د ټیرف کمولو فیصله کړې ده د سپینې ماڼۍ تر مخه دا فیصله د چین صدر شی جین پینګ او د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د ملاقات په مهال شوې ده په دې موقع د مصنوعي ذهانت په حق له خبرې اترې شروع کولو باندې اتفاق وکړی شو د ډیر اسماعیل خان تحصیل درزنده کې قائم کسٹم پولیس او د اکسایز شریک چک پوسټ باندې ځانمرګي برید کې دوه زنانه یو ماشوم او د کسٹم انسپکټر په شمول دیارلس تنه په حق رسیدلی دي او شپږ تنه ژوبل شوي دي بلخو د پولیسو په کویک ریسپانس فورس په ګاډیم حمله شوې ده چې پکې یو سپایي ژوبل شوی دی کوم چې نږدې هسپتال ته رسولی شوی دی د پیښې نه پس د ریسکیو 1122 امبولنس باندې هم حمله شوې ده چې پکې دوه ریسکیو لیکار او شهیدان شوي دي او یو ژوبل شوی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی او د اطلاعات وزیر شفی جان په ډیر اسماعیل خان ځانمرګي بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او په قیمتي ځاني ځاني خفګان ښکاره کړې ده وزیر اعلی په جوړونه کې د حق رسیدلو لپاره د مغفرت او ژوبل کسانو لپاره د زر رغېدو دعاګانې غوښتې دي او ویلي دي چې امبولنس او بیګونه خلک په نخښه کول بزدلانه فعل دی تراګر د خپلو ناوړو حرکتونو سره د سکیورټي فورسز او پاکستانی کام حوصلې نشي کمزورې کولې وزیر اعلی زیاته کړې ده چې د تراګرۍ د خاتمې لپاره به خپل حالې زلې روانې ساتو او خپل وطن و د تراګرۍ د لعنت نه پاکولی شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی سینیئر خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویلي دي چې په 4 اکتوبر به د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کولی شي او واپسی به په حقیقي ازادۍ کېږي وزیر اعلی زیاته کړې ده چې موږ سیاسي خلک یو زموږ احتجاج پر امن وي او په لانګ مارچ کې ځنډوالې د کلندارې تر مخه وکړی شو دوی دام وویل چې سیول سیکرټریټ او نورو ادارو کې د یرې ترهې خورونکو په ضد به کاروایي کولی شي وزیر اعلی وویل چې د لانګ مارچ لپاره په تیاریانو د مخالفینو لخوا د خنډانو اچولو کوششونه کېږي دوی به کلم د ناوړه حربو کې کامیاب نشي د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د وفاقي وزیر داخله په بیان خپل رد عمل کې ویلي دي چې د اسمبلی د غړو پارلماني استحقاقات سنوي ایجاد نه لري د پارلماني روایتو برخه ده سپیکر وویل چې د صوبای اسمبلی د غړي گرفتارولو نه وړاندې د سپیکر د اجازت استحقاق موجود دی سپیکر بابر سلیم سواتی زیاته کړې ده چې منتخب نمائندګانو ته دمکی ورکول یا خاموشه کول لپاره د پولیس استعمال نه دی پکار ټول حکومتي او اپوزیشن جماعتونو په اتفاقي رائے سره دا قانون منزور کړی دی په پټ مخونو او ساده کپڑوں کی په منتخب نمائندگانو چاپی وهل د جمهوریت لپاره خطرناک پختنه ده. د لکی مروت عبدالخیل علاقے سره نږدې شاه حسن خیل کې په لوډر رکشا د نامعلوم وسلوالو لخوا ډزو کې درې ځوانان شهیدان شوي دي او نور درې جوبل شوي دي. د پولیس د وینا مطابق د کرکټ میچ نه د واپسې په وخت دغه ځوانان په لوډر رکشا کې روان وو چې پرې په نامعلومه کسانو ډزې وکړي. د پولیس د وینا تر مخه د پیښې نه پس مقامي خلکو هم په حمله کوونکو ډزې کړې دي چې له وجې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د پیښې نه پس پولیسو علاقه ولکه کې اغستې ده او سرچ آپریشن یې شروع کړی دی. دا پیښور نږدې علاقې حسن خیلو کې د درنګ راپریوتو پیښه کې درې تنه په حق رسېدلې دي. ریسکیو ډبل ون ډبل ټو ټیمونو د ملبینه د درېو واڼو کسانو مړي راویستې دي. په کرک او کواډ کې په ټریفکی کې او د ډزو په پیښو کې دوه تنه په حق رسېدلې دي او دوه تنه نور ژوبل شوي دي.
5: News and Information Station.

0: برابر ده ولا دوړو د سیمه سیمه نو خلیر ماس پروگرام لا دی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل نن خو ماس پروگرام بالکل شروع کړی چې ماس خو نه بډار سره نه سورې رن کار سره نو سه
0: او کنه به خدا زده چې دا دا ډېر خنګي چې ته چې
1: ورزاتې دا نه بالکل رغلا دی کنه لاګیا خدای
0: بس دا خوشاله غان سره دې هغه نه ډېر خوند لري کنه چې سین غنم رنگ سین غنم رنگ یک نمبر کرا
1: او کنه خیر ده خیر ده خیر ده دا چې کنه چې ورته مرسته ملاوي کنه لړا تا چروي
0: هغه نه جوړ ته ولګي به د خپل سره مستی کوي بس دې عدالت غړي یې
1: اچھا دلاته لګیا خدای جانان زما سب لوی

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: ای زما خویندو اوس چونا مکوای هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځې دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارمولا بیوټي کریم او اسما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپل نه پیژنې. بس ته کنا ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے ہلکے پشرتیا سر لرکوی. دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے رور دا نو ایچ اے تورے سپلائر اللہ پلش کا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نہیں ملوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتاؤ کے 0342 311 2292.

اوکے جناب 0316-322-242 خیر الحمدللہ دا خیر سستو پر بہترین آفر لگے دلے خیر دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چی کم نوی پروڈکٹ راغلی دی بیا بالخصوص زمنگ رائس بیوٹی کریم راغلی دی پا گارنٹی سره وتا سخائس تر کئی تاسو ته بخولا در کئی سسو مخ کی با انشاءاللہ اللہ تعالی بڑے لو احسان سره او کرم سره سسو مخ کی با شائننگ راجی سسو مخ کی با گلو راجی انشاءاللہ تاسو بخبل من اندازا کی کی چر واکی زما با مخ سمرا بدلون را لے صرف اور صرف یو ہفتہ استعمال سر صرف یو ہفتہ به استعمال کئی ک رزلٹ اینو روالی دکاندار یو سخ پلی پیسی تی واپس والی خود خیم یو گٹش ولا چ دوبارہ به ولا ویسے خپل پیسی ورته در کی اللہ دین کی چتا سو رزلٹ در نکی خو رزلٹ به انشاءاللہ ټول خلکو لور کی ٹھیک دا یو خو اغه مخ دے چغه انتہائی سینسیٹیو دے یو خو اغه مخ دے چغه انتہائی نازک مزاج دے چنه کریم منی یو خو رکه دے ټول عمر کی ما کریم نه دی استعمال کړي زما مخ سوزش کئ یا ورته نقصان دے یا تکلیف دے یا زما د وینې مسله دا یا زما د وجود د بیماریانو مسله بهر کې دا پسلو کی چرته یو نیم کس یو زما په خیال سره ویم نه داسې دی عزت کنه خو هر جنې زما په خیال سره چنن سبا کنور څکه وکنه کې فیس پاوډر به استعمال وي فیس واش به استعمال وي دا ضروری سيزونه دي چې جله کې استعمال کی ځکه چې د دې سره تاسو مخ ځوان ځوان تاسو مخ تازه تازه او خسته خسته کاری دا ټول خوینه لپاره ټول لپاره یو بهترین آفر دی در روان 15 تاریخ پورې جی د سیم تاریخ پوری دراروان 5 تاریخ پوری زما ټول ډیسټ ته خواسته ټول خویند ته زما خواسته چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو پروډکټ راغله دی دغه نامه د صفات رائس بیوټی کریم دغه قیمت صرف 300 روپے دی ₹300 کمې خورکی یا کم رور چې د صفات رائس بیوټی کریم دوا غسل یو وی رائس فیس واش واغستو او یو وی وټامن سی سیرم واغستو عمرې د پیکج کوپن مورته ملاویږي یو دغه نه علاوه د بایک کوپن مورته ملاویږي دغه نه علاوه د واشنگ مشین کوپن مورته ملاویږي دغه نه علاوه زمنګ چکم الحمدلله ډرایر مشین واشنگ مشین دغه نه علاوه یو غټ بری چې دغه قیمت کم سے کم یو نواله تر یو لک او درز روپو پورې دی دغه نه علاوه ټچ موبایل چکم دی د 500 روپو قیمت به دغه موبایل بورد دغه موبایل والا کوپن مورته ملاویږي پدې کې تاسو خپل قسمت آزماو کې د خیر یو کوپن وزن سره زوري کما او دویم کوپن چې کوم دی چې خالی ډبی شي تاسو به دویم خالی ډبی دکاندار یو سي هغه کوپن مله دکاندار کا قدر کې د خیر ټیک دا هغه دکاندار بسو هغه دکاندار کا بس در کې هغه بلغه کوپن در کې د خیر ټیک دا راسي د خیر ښا نن مله خیر تاسو ټول په انکان تاسو ما سره د خیر پرګام شریکو زما سمره لیس زما سمره ورو کې د خیر आवाज چته چته زما आवाज رس د خیر پلیز کاندې به د نمبر باندې کال به د نمبر باندې خیر ما سره د خپل موجود ہے جواندے احسان سی سی برتین سو سولا یا چی سو باک سو یا بیا باک سو اور بیا چالی سو خیرہ وے وے لبٹا گرام نعمات دوئی چیرہ خاطر جانا وہ دیسے غلے غلے لگی آئی نعمات سنگ یار لکه زولی غلی غلی لگی ام کنه لکه زما با تسوی چې لکه مثال بدر مانی لکه دا پروگرام دې داسې سول سول دې داسې دا خبره کې ما ته خو دې خبرې علم نشته خو بهر کې د خیره د اماده پر نه نه پروگرام خصوصي دې کې تو اماد صاحب سی او ما جان پتہ غسادو کې خیره بګم ځکه ناشته کې بټه ګرام کې د خیره نو لکه مته بوای چې وخت به تر راشه داسې ځوان وځي کې جی لکه څنګه چې ما جان دې شي نو نو بهر کې د خیره بیا ډیر ډیر ځکه مننه ډیر ډیر ځکه شکریا چې ټول لیسر زمانہ کوم ډیر ډیر ځکه شکریا دا کوم خیر راځي د خیره پروگرام کې زما سره ټلیفون کال زما سره ما سږی خیره خپل خایس لپاره خپل کولا د فارا راځي د خیره خپل خایس لپاره د خپل کولا لپاره د خیره 0316-322-242 سره بده نمبر باندې کال بده نمبر باندې خیره سو ما سږی زمونږ پروگرام د راځي یو خبره ضروری ده چې هغه تاسو یاد وي د خیره یو خبره انتهایی ده چې تاسو ضروری ده خبره ده چې تاسو به ضرور زمونږ د صفات کاسمیټکس نه پاکستان لکه ډراک چې نه د صفات کاسمیټکس نه پاکستان در روان پینځم تاریخ پورې ده چې کوم آفر تاسو لپاره کېدل لري ثوابي 400

0: شي ها قاري سي عبد الله انا مالي دستا
1: لا ابو بكر
0: سوري يار ابو بكر صديق ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې چې زمنګ پروگرام ترالې چې په دې باندې خوشاله شوم بیا ډیره خوشالي خبر را چې زمنګ د پیخه ګلګل پی خبرنه مکړه وړې دا تاسو په بټګرام خسته ده کې جون تر سره کوي دام د خوشالي خبر ده درې منه خوشالي خبردارا چې تخکله شاهزادای هیڅ قسمه ټینشن منالي پریشان کیږي بم نو خپکیږي بم نو دا زندگی دا وې دا خو دنیا را دل تغم او قدر او خور دی ویارته دی وای چې د ژوند د نفرت نه کوي پوه شي دا دنیا دا کله بس سخت دی کله بس سخت کلب خوشحالی کلب راحت وی کلب سکون وی کلب مخ خراب وی کلب خکلی وی کلب بخت غورځیږي کلب مزوت وی خو چې زه ژوندې ما د الله تعالی په لوی احسان سره چې زه ژوندې ما د خیر کنه کستا مسله په یو هفته کې دنه دنه حل نشولا نو د کشانتې بقال کې د کشانتې بقال کې ته ماته خاطر بای وېتا د روغ وی دی ټیک د وېتا موږ سره دوکا کړی دا د بټګرام خلک دی دوکا کړی دی یو به زمنګ ته مهرباني وکړي زمنګ سن بلاک بوالي ځکه چې ستامخ انتهایی داسې ما تخکر چې الرجیک دی سن بلاک بوالي چې ساري کې سکول ته دی مزیدار په مخ باندې لګي پاغي په مخ باندې پتا نه لګي چې سی په لګولې دي ټیک دا بل سمخ چې هر قسمه نور نه لري خطرناک نه خطرناک نور چې کوم نه تور ته درې غنټه مخه خودرګي سمخ ته به نقصان نه رسي یو دا خبره یا ساته دوی خبر ده دا پلار چې تکم زی کنه دا ګرد غبار چې ستا په مخ باندې غورځيږي دا به ستا د مخ مسامونو ته نقصان نه رسي ټیک دا زمنګ سن بلا کې دا خصوصیات الحمدلله د خیره کوم انګډیری چې پکې شامل دي هغه به ستا د مخ نه دغه موزر بکټیریا بدرنګ سرات یا فضا چې کوم هوا ده دا خطرناک چې ستا مخ خرابوي نو دغه نه به انشاءالله د خیر انشاءالله تا به دغه سیزونه چې کوم دی تا به بچکی روزانه بنیا سره زما د پروګرام او راز پکې نوې نوې خبرې کوم روزانه بنیا سره خیره روزانه بنیا سره زمونږ په ریډیو باندې پروګرام کې کیدا ته باندې شوی خدای یو خبر ځان سره یاد وساته د صفات بیوټی کریم بروالی یو ویټامین سی سیرم روالی یو به صفات کاسمیټکس آف پاکستان فیس واش روالی درې قسمه پروډکټ بروالی نن د څو ورځ ده اتوار ورځ ده کنه ما واوره بچیا کرا روان اتوار پورې ستا مخ نه برابر ززی مواری مټیک ده که ستا مخ نه داغونه نه ختم شوي چاپونه نه ستا مخ کې کلیوالې نه راغلې نو بیا به دې مامو ته یا دې مشر ورته به دې کالو کې او ورته به ووایه کنه موږ د بټګران پښتانه یو موږ سره دوکه مکوو ټیک ده
1: بالکل
0: خوشحال ابو بکر صدیق ڈیرا مہربانی شکریہ جی.

کوشش کوي چې په وخت را د زور ډېر زیات خیال وکړي. دغه رنګه کې چې میژه د مخ خیال ونیسي نو د میشتو سي ابو هوا د میشتو سي جناب موسمي نه چي اغالش کې غونډه سره بدل شي. اصل شي خو د میشتو سي موسم ډېر بيدور.

0: جی جناب، ویلکم بیک. یوز علی بیا پروگرام طرف ترولی شفا کاسمیٹکس پاکستان. جناب دتو سے لائیو کال سلسلہ شروع کا وجہ یو سو لائیو کال او خلی پا پروگرام کے داوخت دمش سرا دکیم جنا لائیو کال رغلی دائی سوک تائی دکیم جنا دائی شفا کاسمیٹکس پاکستان سوئی خر کلائی ورتی ویا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو خبر ہے لکی مروت نا. اچھا لکی مروت نا کال را گئے ڈیر خوان دے مزائے وکڑلا تا سو لکی مروت خلق را جی کو ڈیر کم راجی چی دا چو جدا ڈاک موڈس لکا چو
1: جی داګه خو دې له املاګه خو دې داګه استعمال کوي دوه ډېری استعمال ماش سره داسې برابر دا
0: مطلب
1: ډاکټرانو ګرځول کله چیرې کله چیرې
0: مطلب چې دادا چې تیل سره دې د دې شیا غدر دینه او رکشول سړای شو ردا تاسې
1: دا معنی چې 80% کړه دا پارتي کړه دې مزیدار دې دلته دا ډېر زبردست ماشاالله ډېر خوشاله دې د وګانې ته کوي معنی
0: ماشاالله. بس دا ښه خبره ده چې دې دا هغه تکلیف رکسلای وي ولې چې دا تیل چې کوم دې نه دا مشکو ډېر کسانو ازماو کړي دې استعمال کړي موتی ور باندې خود تا چې کومه خبره وکړه په دې ځای اتفاق سره کونسل فیصد چې دا دردونه ورکوي او

موسمیاتو محکمه تر مخه سبابا کرک بنو لکی مروت او ټانګ خواو شاسیمو کې پاسمان خال خال وریځي او ځنې علاقو کې د باران ورېدو امکان دی. ولې بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت او ټانګ کې انمر سبا سحر 5 منټه د پاسه شپږ بجې سیروي او ماخام 15 منټه د پاسه شپږ بجې به ډوبېږي. داو د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن نیوز نیټورک سره اوسئ. وسماتا د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله پامان.

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم صبح ډېر تاریخ ته سه خدمت کې حاضر شو امید لرم چې سم رحم مینوال دی غبا ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحاله او سوکاله بوي او دل نو زندگی نو د خپل حصے خوندنو مزي خلی او ور سره ریډیو مون ټسي شری چار کرک چې کوم فریکوينسي دو هغه به ټیون کړی وي سو ټول مینوالو ته پروگرام کې ډېر زیات هرکلی چرته چرته کې ما آواز اورېدې شي او دې ټیم باندې سوخ ما آواز اورې نه ریډیو امن کرک آواز اورې ټول ته پروگرام کې هرکلی او دین ونن ورځ بشا زبردست تیر کړی وی خپل کرونا خپل مصرفیات سکون دی ختم کړی او دې ټیم باندې بالکل موجود وی خپل فیملی ممبر سره او ورسره سره ټای به خپل لی وی او دین له پروگرام د بربه انتظار کړی وی پروگرام کې بالکل گپ شپ لګی شي او تاسو خپل تلاشي دی پروگرام کې شرکت کولی شئ کال کولی شئ په پی ٹی سیل نمبر باندې او پی ٹی سیل نمبر دی 09272912922 یعنی کې پی ٹی سیل نمبر چې کوم دی بالکل رډي دی او دینه لوا میسج هم کولی شئ او میسج طریقہ هم دی ډیر اسونه موبایل کې ولور شئ رائټ یا کریټ آپشن ته چرته کې میسج تاسو لیکي هغه ځای ته ولور شئ هلته کې بولی کې آر اے کے ٹھیک شوی نه ریډیو امن کرک دا بولی کې غنباد ورک سپیس خپل نو مخبل علاقے نو بیا و اسین کې وو 8583 باندې یعنی 8583 باندې پروگرام کې زبردوي ما چې ماشاءالله نن څنګه داسې یو محفل شاندې جوړ شوی دی وجه دا چې یو ماشاءالله پېښور نه څنګه سپیشل ګیسټ څنګه درغلی دی هغه به تاسو سره زو انټروډوس څنګه وکړو ٹھیک شو هغه در به بالکل گپ شپ لګی شي چې پېښور نه څنګه ماشاءالله راغلی دی کرکټ نو هغه سره به بالکل گپ شپ لګی شي ٹھیک شو او تاسو هم څنګه درتلای شي تاسو هم کال کولی شي تاسو کال پروگرام کې بالکل شاملې شي هولس کې بالکل انتظار څنګه وکړای سیدا نو زه ول چکم دی رزه پروگرام کې موږ سره چکم دی اختر نماز للا چکم نن پته نشته دی ټیم باندې راغلی دی کنه چې څنګه راغلی دی خدي هغه ته پروگرام کې هرکلی و السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: خدي یو منټ جی جی جی
1: طریق ډیر مننه او تو سرنګ خبر او ګډه چې پروگرام کې مصر نن یو داسې میلمان وستا
0: جی
1: خو زه خو اوس خو میلمه ته هم پروگرام کې هرکلی و
0: صحیح
1: ته ډیر مشکور یم
0: جی
1: او د میلمه هم ډیر مشکور یم ځکه چې یا میلمه سره چې کوم دی برکتونه رسی کنه
0: جی جی
1: او نن الحمدلله نو چې کوم برکتونه او موږ په خپل سترګو ولیدل
0: بالکل اسې جی
1: نو شکریا مننه ده کو
2: وعلیکم السلام رحمت الله و برکاته ډیر زیاته مننه طارق عزیز وی سټیشن منیجر او سره لالا صاحب تاسو هم ډیر مننه
1: شکریا
2: دا منغږ د امن ریډیو چې څومره منوال دی
0: جی
2: چر چر ته هم زمون غږ زمون غواز او ریغوی ته هر کله وایو ستړي مشي ورته وایو
0: جی
2: او یقینا دغه سفر زمونږ لپاره ډیر یو یادګاری سفر دی ځکه چې کله دی یو ځای په ذهن کې نوې سوچ دی نوې فکر دی نوې ولا پاک تل ته بوځي نو دا سړی لپاره ډیر یو عجیبه غوندې خبر وي یو عجیبه غوندې فکر وي یو عجیبه غوندې سوچ وي او هغه بیا یو داسې سفر چې هغه د خیر نه ډک وي چې هغه یعنی دولس یو جذبه دولس یو غږ یعنی دولس یو خدمت لپاره دا زموږ لپاره ډیره غټه خبره ده استاد سره ډیره زیاته مننه
0: جی بالکل صحیح بالکل دا آواز چې کوم تاسو اوردرو مجید خان صاحب چې کوم دی بالکل راغلی دی کرکټ ده ٹھیک شو او للا
1: بالکل طارق جی مجید صاحب چې کومه خبره وکړلې نو یقیني سره چې ډېره درنې خبره وي
0: بالکل
1: او زه خو او هم ډور کړلم کنه نو چې دموږ دمره مطمئن شوال دمره خوښ شوال
0: جی
1: نو زه خو انځه داسې نه چې مجید صاحب مسرا مستقل دل تک ملما چی کوم دی کنه
0: نه اصل مستقل ملما دی
1: مستقل
0: هاو کنه
2: جی دا چی لالا چی دا بازی سانی بازی لیدل بازی قتل معاشره کې دا داسې بعض ټایم کې دا ډېر د خیر نه ډک وي
1: بالکل
2: اور سره اور سره چې کم دی لکه هغه زه خبرو کوم دا د دنیا ژوند داسې مختصر غوندې سبا چا مې لیدل کنه خو کې ورځ وي کو دوه ورځې وي نو هغه لکه دا تعلق او دا هر یو شی چې کم دی دا همیشه لپاره د انسان په کار راتلی شي کنه او د ټولو نه مهمه خبره دا ده لکه دا زمونږ په ټولنه کې ډېره عام یو خبره ده میلمه چې چرته هم لاړ شي چې دا تندی ورته ورین وي که نه مونږ ورته ورین وایو که نه خوشحاله تندی وي که هغه باندې سابه څوک خوري او که په هغه باندې وچه روټۍ څوک خوري نو د هغې یو خوند وي د هغې یو مزه وي که نه خو چې کله تندی خراب وي میلمه ته نو بیا که ته د دنیا ګډانو ته کېږي که نه خو بیا نو د هغې خوند وي نه د هغې مزه وي که نه نو ستاسې زه د دغه چې کوم نو اورېدونکو ته دا د دې دپاره وایم چې یعنی دلته زما چې کوم لومړی سفر هغې ما نه ډېر خوند ناکه ځکه دوباره بیا رالم کم بیک مې وکړل بل سفر مې وکړ یو ښه امید ښه امیدونه مو راوړي دي دغه ولس دپاره که هغه د کرک دي که هغه ډسټرکټ بنو دي یا د دې نه علاوه د وزیرستان دي چر چرته هم زمونږ غږ آواز رسیږي نو هغوی ته وایو چې ستاسو دپاره مو یو داسې فکر راوړی یو داسې سوچ مو راوړی چې هغه به ستاسو دپاره مونږ سرپرایز ساتو بیا به نیکسټ پروګرامونو کې به خبرې
0: کوو بالکل بالکل داسې دی مجید خان صاحب ماشاءالله مونږ سره پروګرام کې موجود دی لاله او دین له مینوال چې کوم دی هر تلای شي نن چې کوم دی د میلما مونږ سره سپیشل موجود دی که نه سپیشل ګیسټ چې دې ته هم پته ولګېږي چې ماشاءالله د کرک ریډیو څومره هم مینهوال دي که کرک دی یا بنو دی لکی مروت دی شمالي وزیرستان دی جنوبي وزیرستان دی کنه چې دې چکم دی خپل څه ورته وایي کنه
1: او چې میلمستیا ورکی
0: میلمستیا چکم دی بالکل هغې ته پوره تاسو کال چکم دی کولی شئ پی ډي سیل نمبر باندې په 09272921290 په دې نمبر باندې پروګرام کې لایو کال چکم دی کولی شئ او میلما چکم دی سره موجود دی نو هغه به هم چکم دی وایي چې را وکی ماته چکم دی ملمستیا راغله
1: ماته دلته ملمستیا ملاو شولا داسې انیر چې ریډیو من سمره فیم لري سمره مینوال دی
0: بالکل نو داسې کوي لاله چې بالکل فرست کال طرف ته راځي کنه چې دا سوګو د کم نه بالکل راځي السلام علیکم جی سو خبر کی کم سے نا ڈیر من شولی سرنگ شہ گنا تو سر آخر رخبل لینگویج کی خبر ہوگا تیرا گرام
3: الحمد
0: للہ صحت سرنگ دے بس پروگرام کے سر موجود دیں نو مو چی روش ہوں اور میلما در سر انٹروڈیوس کو پروگرام کی اور میلما چکم دے ماشاء اللہ مجید خان سے چکم دے چاہتا ہوں پتہ وہ لگی ماشاء اللہ کرک بنو لکی مروا تمرا ہاں مینا والی دے علاقے چاہیے مینا سرنگی مینا سمرا مینا دو جی جی
2: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
0: جی ڈیرا مننا شولی مما یو جہان مننا کال کے والے اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا بالکل دا شولی مما چکم دے کال کڑم اور دیکھ رکھنا اور دین البا مجید خان سے بل کال طرف ترزی گرو جی بدی کال بنے بل سوکھ دے کم دینا رضی جی للا
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: ستړی ماشه په خیر د مو سره وړی کی وړ کی په مقصدان په تور شپار غل سرنګ شه بالکل شبر بار یو ته سرنګ شه برابر یې
4: سب برابر الحمدلله تاریخ سر سرنګ دی
0: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک کر از مکنه په خیر راغلی نه یخه یخه چکو می علاقې دی غینه راغلی کنه
1: هغه نرسی یخه یخه رحمت
4: سي
0: جی جی صحیح سرنګ صبر وزیر شه کنه الحمد للہ بات بھی نہ لگی جدا ویلے اچھا صحیح صحیح سبر سرنگی ڈیرا مننا ڈیرا مننا نن میل مار سر موجود دے مجید خان سے موجود دے سب ویل گوڑے میل ماتا
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: جی جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک بس ان شاء اللہ چر تک ہاں ارادہ اوش ہوا لگا نا فی الحال ہو مصروفیات زیادتی ہو ان شاء اللہ درزو بخا مخا او دین لو چکر بدر لگو او دین لوا بس کا ستر باندې خړل خو بیا ټیک دغه نه دی خړل بیا به چکر در لګو ضرور
1: مرزي خپل دا مرزي خپل دا بیا
0: خاجي خاجي سید ډیره مننه بس دا قسم رحم مینه مال دغه
1: مینه سبیر وزیر وړو کو سبیر وزیر مو आवाज ور وی
0: جی جی
4: هلو
1: جی جی اواز درسي
4: او درته
1: ها بالکل تور درومی دال تک یو مل گرم وچ دا بس تریجی کلا کنا
4: نا خو بس سڈون سال خو یم
1: سڈون اس نا جی دا کلا ستریجی وچ او وزیر خو چکم دی دے رزمک والا اخو ډیر ستر دی کنا دا وڑی کے ویلے پوتے دا
0: سیدا سبیر وزیر ڈیرا مننا کال کول یو جہان مننا سیدا
4: ډیر مننه واتو زوره دیږي د په بورې بورې سلمینا واختر کاوه یو جهان مننه مننه برو مننه
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کال کول یو جهان مننه مجید خان صاحب دغه ماشاءالله سمره مینه والے غیمینه دیګه نا
2: بالکل یقینا

0: دا سې وريدون کې وی چې
1: جی
0: اوی و بالکل په دې انتظار چې لالا وکړه
1: بالکل اسه بالکل
2: اسه او بالکل مجید سے دا وريدون کو ولې سره بتوایم چې بل ورځ ما کوم پروگرام کولو کنه نو چې زه سره پروگرام تراغلم ما ته الکا په وجود کې ډیر تکلیف هم کنه
0: بالکل
2: نو تکلیف ته هم چې اولینې ورځ راغله ته هم ولیدلو نو تا خو په ځړه کې دا خطر مې احساس کړ چې دا څوک راغی پوښ چې دمر یو غټ لوړې رخصت دی روان دی کنه
1: ټندک مطلب
2: ټندک و کنه نو چونکه اغیبه وجود کوم دی مینوالو مینا چې مو چې زبو پروگرام اته وکم او ډیر په تکلیف سره مې پروگرام چې کوم دا غو کړل او مو چې سمره اوریدونکو سمره مینوالو چې مو چې غوتا دا احساس چې کوم د نشویر چې نن پروگرام ویل نه وشو
0: بالکل جی دا ګوره وې دی یو ځړنه بل ځړګی ته لار وی کنه
2: بالکل
0: وې چې زما خو خستا به ولی بد شم نو خبره دا ده چې کله اوریدونکو سره مینا وینو بیا به اوریدونکو هم تاسو سره مینا لري
1: جی
0: او ضرور به زادي زه اکثر د اختریز بندارونه زموږ پروگرامونه نو بیا مورکای مې راته وی چې دا ټول کال پروګرامونه وکینو یو اختر ورځ دا خو کور کې تیره که زه هم دیته خل سپیشل انتظار کوي چې اختر به موږ سره تیره
2: بالکل هم دغه سی او چې کله د عید مو کې وي داسې خوشی مو کې وي او نو دلته کې موږ چاند رات وي نو عام موږ دلته کې وي چې بیا وایند اپ وي نو عام هم دلته کې وي
1: او المانس کې دا هو مینوالو مینه ده کنه
2: دا ورځې پروګرام وي او اهم سره تقسیم کو صرف ګنټا ګنټا کچره کور ته ورکو ال تلاټ شو خو شوې خپل مو شومان سره خپل کور کې ولګ چې عيد وي خوشي وي منو کو نور رازو او مونږ خپل څومره مینوال
0: یو تاسو لا لا تاسو غوند خل چوي وي معاشره کې نو هغه معاشره ته چې کم د ډیر ښه اویرنس ورکول شي
1: جی
0: یوازې د دې سره دغه نه چې شعر او شاعري او یعنی تاسو د دې سره سره ډیر ایجوکیټډ هم یې کنه
1: جی
0: نو دا زموږ چې کوم غوره او زموږ چې کوم فیوچر را روان دی کنه زموږ چې کوم دا ینګ جنریشن روان دی نو دا تقریبا ټول ټیک ټاک او فیسبوک او دې سیزنونو ته لاړل ریډیو چې کوم دغه ریډیو دنیا خلک سوبر خل چې سمره دی غوې سم ریډیو اوري لکه خو زمونږ نه دا ینګستر چې کوم دی دا ټول ټیک ټاک ته روان دي کنه نو ټیک ټاک کې وسې د کی ریډیو چې کوم دغه دی نو ریډیو کې چې کوم اویرنس دی دا په یو پلیټ فارم کې هم نشته سوشل میډیا سوشل میډیا چې سمره خلک دي نو تاسو غوندې خلک چې کوم دی دا لا زیات شي چې تر څو زمونږ نه دغه قوم د پاره چې کوم نه خاص سرپرستی وکړي
1: جی بالکل دا صحیح خبره ده لاله کول تر هر سی ګورو چې په کار باندې بل څوک د کم دی ناراضي خځي بالکل د کول چې کوم د ډراپ ټریننګ ګینټي چې کوم پر شولا ګورو په کار باندې چې موږ سره بل څوک د کم دی ناراضي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبره کې کم ځنه بانی نه خبره کې بنو نه خبره کې سو خبره کې وي آواز دی کڑکی کی لگ جائی بدل کا ہیلو جی جی تاسو کال بس ڈراپ کو مو چتا چتا سیگنل نہیں چلے کل ہم تاسو کال کو اندازہ نہیں کال کو چلتا کی سیگنل ہے فوری صحیح گورو چھ کل بنے بل سو کو دکم نہ دے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ترخان بچی تا نہیں چلدا
1: خیر خیر الحمدللہ دا ہو کر کا بنا دے
0: وعلیکم السلام دیر مننا
3: بل بچی تا نہیں چلدا
2: وعلیکم السلام
3: لگا غو یو کے زما سن
1: جی
2: دے
3: دسول کے محمد اس کی بات دا کہ یوال یو سری یو سینا ہو ولی اس کی کاش کی دام تا نہیں کم دی اباوی
2: نکاں
1: جی جی صحیح اچھا در تو کرک با خبر او پخیر راغلی سرنگ شی کے نام جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
3: تقریباً
1: نماز
3: کا وقت ہے کیا مجھے پتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو لیکن میں میرا کپڑے نہ پاک ہے میں تو سب پڑھ رہی ہوں
1: اچھا صحیح
3: ولا

0: خلک ووري او نور داسې نشته. ها
1: ډیره
0: مزه ډیره مزه نو دک مزه را پر مونږ وای چې تاسو لګره یو ګنډه را سره خخ کولی خمه اداره تیر شي نور غزم بس پات دنیا د غمونه دی بس غمونه دی
1: ټول سنگران دی پیل
0: کړی دا څه وي نه صحیح وي کوسه ګپ لګي خوشحال. اوکے، اللہ حافظ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اوکے السلام علیکم بھائی جانا ستڑے مشی په خیر علی په دې خکولی پروگرام کې درته ویلکم ستڑے مشی وایم دا आवाज په مونږ ډېر زیات خوګ لګی زو زما سیستم مو سب پروگرام ته ډېر زیات انتظار کوو کله تر راشي سیشن مو جنا مې را ټول کارونو پرې د سب پروگرام ته انتظار کوو ماشاء الله ډېر خوشاله ځان زاهد نادان وای د ګانډي مچل خیل نه سلامونه دوه غنی مې کبو

0: اوکې ټایم سره ختم شو کو زما د خلین داسې الفاظ کو تاسو باندې بدل کېدلې وي نو خیر دی خان لیش لیش گزاره کوي ان شاء الله که زندگی و موکوا بیا پر سر پروگرام کیږي تر هغه پورې خپل رور قربای نام خان لور کې اجازه چرته اوسې خادو سې یباد اوسې دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لیسنر دلوی الله پامان
1: ز حاجی عبد الملک خبر کوم د تغبینا او یو ورځ د الټو نرا کو زیدم چې خپا کې مې څه چل رالی بیا تی ګرځې دې نشم نو ما پرې ډو باندې د اشما ایل صفات او ته په خدای یقین وکړي
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم، غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم، بس په خکلی پکې زړه را ټول کم. غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم، بس په خکلی پکې زړه را ټول کم. او دای باچا خان را ته ژوندې کا خدایا، دا باچا خان را ته ژوندې کا خدایا، چې یو ځل بیا دا پښتانه را ټول کم. او ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چې اوړه را ټول کم کرانجه را ټول کم. او خدای د سترګو دا جنگونه عام کا، چې د توکو په ځای باڼه را ټول کم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو غږ آواز دی په 88.4 امن ریڈیو ټانک کرک او بټګرام دی. بټګرام به 11 بجې لنک کیږي او د فی الحال د ټانک او د کرک آواز دی لایو نیخ پنیغه پروګرام دی. راغلی ما سټوډیو نه د ٹانک پر اسٹوڈیو کی موجودگی میں تاسو به آر اے ٹی لکھے جگہ ٹانک پر اسٹوڈیو کی موجودگی میں کم مینوال چیز موږ میسج کی آر اے ٹی با لکھے او ماته به میسج کوي خپل کلام پیغام بو لکھے د زړه خبره بو لکھے او تاسو ته پته را چې ما سره ټول خلک د خپل زړه خبره شیر کړي زه چاته وایم نه صرف پر ریډیو به ٹھیک ده نو تاسو ماته میسج کولی شئ کال کولی شئ دا پروگرام ستاسو دی نذیر احمد خادم ستاسو دی د اتوار پر ورځ د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې زما تاسو سره دی پروگرام آل ان ورلد کی ملګرتیا مخامختیا کیږي نن لایو پروگرام دی ښه نیخ پنی غتا سره نذیر احمد خادم مخاطب دی اوریدونکو څنګه تاسو ښه ژوند څنګه روان دی وختونه ساتونه لمحه لحظې سکندونه منټونه ژوند سده ماتو بنگلو بار دی ویرمو په حال باندې پکار دی خور پکې خان خان پکې خور دی چې زمرود پیداوار دی زه په هغه وطن کې لګې تیروم سوک به خفه سوک به خوشاله د چا په زندگی کې بسمه ډېرې خوشحالۍ راغلي د چا په زندگی کې بخ ډېر غمونه راغلي د چا په زندگی کې چې خوشحالۍ راغلي هغې ته بویم چې تاسو شکر وباسئ د چا په زندگی کې چې غمونه راغلي هغې ته بویم چې تاسو صبر کوئ ځکه چې الله تعالی صبر کوونکي خلک ډېر زیات خوښوي ټیک ده یو دوه قسمه خبرې دي اورېدونکو ما ته غوږ شئ ښه تاسو بعضې خلک ټینشن اخلي که نه مسلو کې ګیري او غمونه کوي فکرونه کوي او په سوچونه کې خوب ولې شپې نه وردی د خوب ګولې خوري هر ټایم چې کم دی په مسلو کې ګیري دي کې دوه قسمه مسلې دي چې کم انسان ټینشن اخلي د دوه خبرو د کمو کمو د یو انسان د هغه خبرې ټینشن اخلي کوم چې د انسان په وس کې نو ټیک د پدی باندې ټینشن اخستل پکار دی لکه یو مسله رااله او ته حل کولې شو ته به ته ټینشن والې نه ته به حل کې ټیک ده واخله ځه ټینشن ستاسو څه خبره نه ده په دې کې یو مسله داسې ده چې هغه د سره د انسان په وس کې ده نه مثال کې طور پر مثال دا دی اوریدونکو که یو تن دی هغه په دې باندې ټینشن اغستی چې الله پاکه ما واده کړی دی زما اولاد ولې نشته نو اولاد ورکول او نه ورکول چا په لاس کې دی د الله په لاس کې یا د دې په ځای یو تن دی هغه په دې سوچ کې چې الله پاکه زما لورانې دي نارینه اولاد مې نشته او په دې باندې په ټینشن کې اوده کیږي نو دم فضول ټینشن دی فضول ټینشن ځکه دی چې دا د ده په لاس کې نه ده نارینه اولاد ورکول دا د انسان په لاس کې نه ده نو چې کله ستا په وس کې ستا په دسترس کې یو کار نه وي هغه ډایرکټ الله تعالی سره کنکشن اسې خو ټول کارونه کوي الله تعالی خو څه کې انسان ذریعه جوړیږي او څه اختیار انسان له بالکل نه دی ورکړي لکه دا روز شپه چې راځي په دې کې د انسان څه کمال خو نشته زمکه کې مونږ فصل وکړو وغیره خېږي هغې کې خو د انسان څه کمال نشته کنه نو په بعضې شیزونو کې الله تعالی

نو کم محفل کې چې دغه د مقابلې خبرې کیږي کنه تاسو د مقابلې او د سیالۍ خبرې پیژنئ اوریدونکو د مقابلې خبرې او د سیالۍ خبرې سی که تاسو خیال کړئ په دې غم خاده کې د زنانه نی که غمی که مړی شوي او کنه خادی وادی زنانه پکې د څه مقابله کوي د دې مقابله کوي چې یاره د دې کپړې ښکلي نه دي زما کپړې ښکلي دي دې کالي یا چې سونه دي کمه اچو اچولې ده او مطلب دا دی زما سونه ډېره ده دا کمه ښایسته ده او زه ډېره ښایسته یم دې ته د مقابلې کوم ځای کې چې د مقابلې وي که نه کوم ځای کې چې دوه قسمه محفل یو دا وي چې غیبت پکې کیږي یو محفل داسې چې هغې کې د معاشرې د پرمختګ خبره کیږي د کریټیویټی خبره کیږي د سرا جوړولو خبره کیږي د خلکو د ژوند د بدلولو خبره کیږي او یو محفل داسې چې هغې کې صرف د غیبت او د مقابلې خبره کیږي نو یو شعر مې ذهن ته راغلي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخه تراخه رانجه خولې له راځي او په بعضو محفلونو کې په ناسته نه مړېږم په بعضو محفلونو کې مې زړه خولې له راځي او بلها بلها خامه در پکې وینم جانانه خو نه درته ویلې شم او نه خولې له راځي او ساده باد سړی یم جهانه کیسې نه کوم بس هغه درته وایم چې څه خولې له راځي نو کوم ځای کې چې د غیبت خبره کیږي کوم ځای کې چې د انسانان ډسکس کیږي د هغه ځای نه واپاسې ډایرک چې کوم ځای کې آیډیاز ډسکس کیږي کوم ځای کې د معاشرې د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای به کینې نو گپ شپ به لګي اوریدونکو نذیر احمد خادم ستاسو دی پروگرام ستاسو دی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک او بٹاگرام ستاسو دی او ٹانک تراغلی ما پروگرام لا نو ٹانک کی موجودی ما کسوک سوچو گولی روڑی کسوک شملے روڑی کسوک چکم دے نو بل سر روڑی نو بالکل تحفے اغسل ما شروع کری دی مزاق کوم گورے نو یو ملګری هغه په پروگرام کې وی وکاس ملک نومې او زما اوسم یاد دی هغه په خپل پروگرام کې یو خبره کوله کومه خبره چې سوکو کې زما یاد دی هغه به همیشه خپل پروگرام کې دا یو خبره کولی اوریدونکو که تاسو ما سره سخی ګړه کول غواړی یا مال سره کول غواړی یا زما پروگرام تاسو سورې زما لیسنر یې او تاسو وایي چې دی وکاس ملک سر دمو خوکو نو خدا دی ما سره بس تاسو دا خی چې تاسو محله کې کم ضرورتمند خلک دی اغي سر مالی مرسته وکړي خپل محله کې چې کم جزان خلک دی غیله سور کې دما تر رسی صحیح دی جی زکه هغه وی کنه ستا په کور کې بډیو و زما نه و ستا په کور کې بډیو و زما نه و بیا دې هم په زړه گیله و زما نه و هواګانو می پردو چتوله هر یو کور ته دروازه و زما نه و ستا په کور کې یو ډیو و زما نه و ستا په کور کې بډیو و زما نه و او بیا دې هم په زړه گیله و زما نه و او هواګانو می پردو چتوله هر یو کور ته دروازه و زما نه و او د جهان مرغې می ناستی په وګوي ستا په غاړه بلنده و زما نه و او ما به مات لوخي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسې و زما نه و او بیا اکثر پروگرام کې زه په یو موضوع باندې خبره کوم او تقریبا زما هر پروگرام کې پاغي باندې خامخا ډیسکشن کیږي کنه او هغه بیا زه تاسو ته په شعرونو کې اکسپلین کوم غدوی ساقی ولی بندوی د میخانی ور لا خو خدای بن کړی نه دی د توبې ور او بدلودین کی د دنیا زاهد ټوله اکلک کزان په سراپورې د توبې ور او اکلک کزان په سراپورې د کوټې ور او بل یو شعر دی د دې موضوع باره کې چې وی چې بل ځای کې آزادی که د ژوند هر یو ډګر ته ځي بل ځای کې آزادی که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپل د مرضی ده که دننه که بهر ته ځي دلته کې که لږ غونته د کرخې نه بهر وتې خدای خو به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چېرته ځي دا خلک دې نه معاف کړي خدای دې معاف کړي خو خلک بیا خیال مو کړي که نه دا حادثات په زندګۍ کې حادثات یا مطلب داسې حادثه کم چې مطلب دا دی داسې حادثې چې د انسان شرم سره شرم د انسان چې کم شرم یې کنه عزت یې هغې سره داسې یو حادثه د انسان ژوند سره کیدی شي
زمون په سوسایټي کې معاشره کې کیږي کنه د انسان په عزت باندې وارو شي او هغه بیا چا سر د سترګو د لګولو قابل نه ټیک ده کنه دا خو ګوره یو انسان دی دا سوچ نه کوي چیرې بس د چرته مطلب داری غټ سړی ما سره بس حادثه نه کې حادثه هر انسان باندې راتلی شي او داسې حادثه کوم چې ستا عزت سره تعلق ساتي تاسو پوهیږئ هوښیار یې نو چې کله داسې حادثه په چاره شي نو که خیال مو کړي هر ځای کې د هغې باره کې ډسکشن کېږي خبرې اترې کېږي ټول غیبتي خلک ګورار کوي ګوره کنه پلاني زوی نه دی یا لور نه دی هغې دا چل کړی دی خبر خو نه یې کنه پلاني سره دا چل شوی دی پلاني سره دا چل شوی دی او خلک په ډسکشن یې کوي یو نیم تن پکې داسې وي چې هغه هغه خبر یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته ټول کلي خبرې چې خبر شوی دا د دنیا د ټولو نه بدترین انسان دی ځکه چې دله د پردې اچولو چل نه وردی او انسان چې څوک چې په بل چا پرده نه اچي خدای پاک بیا په هغه پرده نه اچي خدای پاک په خپله پرده پوخ دی موږ سوره ګناهونه کوو کوو کنه خو خدای پاک نه خو سپټ نشته کنه خو هغه دنیا ته موږ نه شرمای کنه انفرادي ګناه انسان سره چې کوم انفراد ځان سره تعلق ساتي نو موږ ټول تاسو ټول موږ او تاسو ګناهګار یو یو نیم ګناه هر انسان کې شته سره زما سره زما ګناه هر انسان کې شته خو لکه دا دی چې خدای تخکاری دی انسان تخکاری نه پټ دی کله چې هغه انسان تخکاری شي بیا پټ نه دی هغه وجه دا ده چې هغه یو نیم کس داسي چې هغه راز ساتلو کې ماهر وي خو ټول نه زیاتره پکې داسي چې دا یو ځای خبره بل ځای چې پته وته ولي ټول کلی خبر کړي هر ځای کې بیا خبرې اترې کیږي نو مقصد د خبرې دا دی چې داسې مکوي داسې ځکه مکوي چې کوم په یو انسان باندې حادثه راغلی ده په کار دی چې ته سره سپورټ وکړي بس په قسمت به پرته وه د اولاد تربیت به صحیح نه وکړی د اولاد په منځ کې داده په منځ اولاد سره به غیب ساتلی و اولاد به ځان له ملګری کړی نه و د اولاد په تربیت کې به تې کامی پاتې شوي و حادثه به پرې راغلي زوی یا لور اولاد به چې ته غلط کار کړي نو تا له نه دي پکار پکار دی چې تا ته پته ولګېده ته د خدای پاک نه دا دعا وکړي چې الله پاکه د داسې مصیبت نه ما وساتي د داسې غلطې زما د اولاد د داسې غلطۍ نه ما وساتي او چا سره اډ وی نه یاره که څوک دنه تپوسو مو کې یار ما ته خو پته نشته خو ډېر ښه خلک دی نو چرته هم چا پسې په زندګۍ کې خبرې مه کوئ ښه څوک ډسکس کوئ مو تاسو ته خو ما د پروګرام شروع کې وویل کنه د هغې محفل نه پاسې چې کوم ځای کې غیبت کېږي یا شخصیات پکې ډسکس کېږي د هغې نه پاسې چې کوم ځای کې آیډیاز ډسکس کېږي کوم ځای کې نظریات ډسکس کېږي کوم ځای کې منشورونه ډسکس کېږي کوم ځای کې مطلب دا دی سیستم ڈسکس کی کم ځای کې د سیستم د پرمختګ خبره کی کم ځای کې د یو نظام د خوالی خبره کیږي کم ځای کې د علم تعلیم خبره کیږي او کم ځای کې د معاشرې د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای کې نه

وی کنه وی د ایمان او د یقین خبر حکم د ایمان او د یقین خبر حکم لال شم تور ته د سپین خبر حکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی زکه هر څومره د دین خبر حکم د ایمان او د یقین خبر حکم لال شم تور ته د سپین خبر حکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی زکه هر څومره د دین خبر حکم او ټول شپ رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیازبین خبر حکم چې سړی په خبره باندې پوه شي چې سړی په خبره باندې پوه شي خو چې سپی وي نو د سپو سره بسکه او د پردو ژبو ډیګریانې را سره دي یو پښتونه د پښتو سره بسکه چې سړی په خبره باندې پوه شي نو دا ځان له فلسفه ده په هر یو شعر کې ځان له یو سبق پروت دی هوښیار خلک پرې پوهیږي هغه خلک پرې پوهیږي کوم چې کومو خلکو چې د زندګۍ ټکرې والی ګوره تاسو ته ما یو خبره کړې وه ډېره دا کوم انسان ني دوه قسمه خلک دي په دنیا کې اورېدونکو دا خبره اورېدو قابله ده ستاسو به ډېره خوښه شي ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي ښه ډېره د کار یو خبره مې ذهن ته راله تاسو توجه غواړم کرک والا او ټانک والا زما دې خبرې ده قسمت لي رضا غوږ رانږدې کړم څه به یاد ساتې طارق عزیز ریډیو لږ والیوم ولا سیوا کته مور داسې کار د اورېدونکو دنیا کې دوه قسمه خلک دي دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو ته ویل شي سلف میډ او یو ته ویل شي چې کوم مطلب دا دی چې مالدار پیدا شي وي سلف میډ هغه ته وایي کوم چې په غربت کې پیدا شي په غربت کې غریب کورنۍ کې پیدا شي دا هغه نه بعد په غربت کې سبق وي هغه نه بعد غربت کې ځان له خپل نوم جوړ کی دا هغه نه بعد په غربت کې ځان له پیسې وګټي خډيري بیا چې کوم دې داغې نه بعد ځمکه جیداد والی ځان له د خپل خاندان یو پروفایل جوړ کی یو ژوند یو زندگی را جوړ کی دې ته ویل شي سلف میډ سلف میډ دې ته ویل چې په خپل ځان را جوړ کا او یو یې سونه کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے چې پلار مور پیسې ګټلې او دې په تیار دولت باندې راشي او ریدونکو چې کم دوه قسمه یو دای چې غربت کې پیدا شي سټرګل کی جدوجہد کی منډو وخی غربت بغیر پکی ټایم هم تیر کی او بیا ایر کنډیشن تم ناشتی د دنیا د هر تودی او سړی نه تیر شي او دغې نه بعد بیا دی سټرګل کی دی هر قسمه د غریب د ژوند نم خبري غریب ژوندګي کې کم مسایل وته دغې نم خبري به مهنت کړی بیا مالدار سوسایټي دغې د حالات نم خبري او یو کساغي کم کس شي بای برت وی خانان خانان غټان غټان پیدا دی او دی خود مور جنتیان پیدا دی خانان خانان غټان غټان پیدا دی دوی خود مور جنتیان پیدا دی اور پتی شیر دے ذہن نمی وته واخره فکرې دا سیده راځي چې هغه ل جنت وګټو سوک چې د مور دوزخیان پیدا دی وی راځي چې هغه ل جنت وګټو سوک چې د مور دوزخیان پیدا دی مقصد د خبرې داري اوریدونکو چې دا کم خلک چې په دنیا کې بای برت پیدایشی توګه باندې مالداری دی د ژوند یو ایڈونچر مسکی د زندګی یو داسې فیز دی مسکی کنګوره پدی کې ځان له یو سکون دی تکو مطلب دا دی چې زه په خپل سلف میډیم نو کومه خدای په دویمه زندګی را کی او زمانه ته پوسو کی چیرته غربت کې پیدا کی یا خپل جدوجہد خپل سټرګل خپل منډي بیا وخی په خپل ځان زی ترسه کنه زه د مالدار پیدا کم نو زه به په خپل خوشاله په خپل خوخه باندې غربت عالم دغه وجه ده چې دغه کم خلک چې مالدار پیدا دي د ډیرو شزونه نه خبر لکه مطلب دا چې دی چرته د ارټ په غاړه باندې د وګو ډاډه وته مونږ وایو څوک وته دا جوار نه چې وګي د ارټ په غاړه باندې ځان له ډاډه چی دی چې ته په کباړی باندې کباړ نه خرڅ کړي دی چې ته د ډاکسن د ګاډي د پاسه یا د بس د پاسه باندې سفر نه کړي دی چې ته د اډو بازار په میلو کې نه ګرځېدلې دی چېرته دا یاران دوستان چې راغونډ شي هغه پروګرام چې کم کوي کنه د غریبانان دی د هغې سور نه اغستې دې پته نه دغه مالدار خلک چې کم دینو په کونډه باندې یا په جال باندې دی چرته میا نه نیسلې چې ځان له خپل اخکار کړي یي مطلب د داسې شکار هم نه کړي ځکه چې 400 ته برابرې کنا نو ډیرو شیزونو نه یا دی چرته داسې د چم واده خاده لنی تل چې لاولي دی ګونو کې مهنت کړي پیازې کټ کړي خلکو سره غپونه لګولي دی چې ته د اختر شپه نیرون کړي بعضی شیزونه داسې دي بعضی مزې داسې دي چې غربت کې پټې دي
او بل دا چې دی په زړه کې دی هغه سیس فیل کولی نشي کوم چې غریب انسان فیل کوي. لکه مطلب دا چې کم مالدار خلک دی د عام سړی نمائندگی نشي کولی. دی که لیډر هم دی خو چې دی بایبت مالدار پیدا دی دی د غریب سړی نمائندگی دغه وجه دا وجه اوریدونکو دغه دا ده چې د پخپله د حالات لیدلې نه دي د پخپله د حالات لیدلې نه دي. لکه مطلب دا دی که نظمان خټک یا مطلب طارق عزیز یا قسمت علی رضا یو هده د ته میلاو شي دته پته ډایرک لګي چې یار د غریب سړی کمې کمې مسلې دي په کم کم ځای کې به زه کار کوم او دی له به زه ریلیف څنګه ورکوم. خو مالدار تن ته دا پته نه لګي. هغه مشهوره واقعه ده یو خان یو لور وه خلکو احتجاج کړو نو خلک ټول راغلي او احتجاج یې کړو د هغه بادشاه خلاف. نو بادشاه سلامت هغه لور بادشاه سلامت په سره چې دا خلک ولې راغونډ شوی دی هغې ورته وی چې بچی دا کات راغلی دی غله نشته غنمو جوار باران نه دی شوي نو غله نشته زمونږ دا په ملک کې اناج کم شوي دي د خوراک دپاره روټۍ نشته نو دا خلک په دې وجه زما د محل مخې ته احتجاج کوي. هغه لور ورته وی چې داجی یا ابو یا پاپا هر څه چې هغه ټایم سره نومو هغه ورته وی چې پلاره دا خلک چې روټۍ نشته نو دا خلک چې راغونډ شوي دلته دي دی کیکونه ولې نه خوري پکار دی چې روټۍ نشته او کیک دی خوري پیسټری دی خوري د بیکرۍ خواږه سامانونه دی خوري کنه. نو مقصد دا دی چې هغې ماشومې جینې ته د بادشاه لور ته دا پتم نه وه چې یاره دا خو دا خلک ته روټۍ چې نه میلاویږي نو کیک او دا خو د روټۍ نه هم په قیمت کې ګران دی دا به څنګه میلاو شي. د هغې وجه دا وه چې هغې ګرمي یخني کات صرف د کړکۍ نه کتلې وه. نو هغه خبره باندې به زما تاسو پوهه اورېدونکو.

خبره مقصد د خبرې دا و کنه چې کوم مزه کوم سکون په دې کې ده چې انسان په خپل د غربت سره او جنگي هغه هغه ته یو شاعر دی زیت الرحمن عجز نومې دی هغه نه یو انکر تپو سو کمیډیا والا وته یاره وی غربت په ځواني کې خی کو بوډاوالی کې هغه ته وی چیر غربت چې کم دی دا په ځواني کې خی په ځواني کې خی چې سړی و تر سم پرزول کی سم جګړه و سره وکی په بوډاوالی کې نه خنو مقصد د خبرې دار چې دغه ژوندګی نه چې کله انسان په خپل را شروع شي سټرګل کی محنت کی پدی کی مزام ده ځکه کم سیس چې تا په خپل لاس وګټه ته په خپل خوخه باندې خرج کولې شي او کم سیس چې بل چا وګړستا والد سبیا مشرور دی موګټه هغه تا غشان نشي خرج کولې که خرج کيم یا چاله سوار کيم مخ کې بداغه نه تاسو کې نه چې بچی چې خوددار یغي ځان له ژوندګي کې سټرګل کی منډي وخی نو زه تاسو ته یو خبر وکم اوریدونکو خپل ماشومان ته په وراثت کې جیدادونه ځمکه یا دغه د لازمی خبر نه ده چې ته ول جیداد والي ته مل شي او جیداد وته تیار پی دینه هغه سره که فرض کده دی ماشوم د دی بچی خپل اولاد تربیت تاونه کو او دته هر څومره جیداد پرې خو ده هغه دی خرسي الوزی به یا به دی جواری کوي یا به نشه کوي یا به بل څه کرایم کوي څه جرم به کوي په هغې کې به دا ټول جایداد دی بهلي یا به دی بس د تیارو پیسو خوند به ولي ځمکه به خرڅي یا پیسې به خوري ها که د دې جایداد پرېښودو په ځای دله تا د دین او د دنیا صحیح تربیت پوه او هوښیارتیا ورکړه سمو خلکو سره د کین او پاسو لږ ونته چیکن بیلنس د پی وساتو نظر د پی وساتو د خپل موټي د لاندې خپل موټي کې دی وساتو د لاس د لاندې دی وساتو او تعلیم دی پیو کو دینی او دنیاوی دواړه نو دک د تا سپری خیم نی دی بدل لبخپل ارسه کی بیا نو دا شیزونه ضروری دی ماشوم له اوخیارتیا ورکول ماشوم له علم ورکول ماشوم له پرو ورکول ماشوم سختی سره عادت کول دا ضروری خبره ده صحیح ده جی بالکل صحیح ده خادمه او کله کله کله کله اوریدونکو انسان زړه کې خواهشات او ارمان کوي کنه عجیب عجیب خواهشات یې ګوره یو نیم انسان ارمان دی چې بس زه په لار روان یم او څه کار کسب مینی کوي په لاره باندې روان یم او خو داسې یو دوه بنډلې غټې غټې د پیسو پرتی او زه اوشمارم هغه 50 کروڑ روپۍ او بس بس زما زندگی به بدل شي او بعضې خلک دا سوچ کوي اوریدونکو چې بس داسې یو مالدار کورنۍ را باندې مین شي او بس مالدار هغه جینې پلار ته وایي چې دله مې ورکه او بس مالدار دی کې واده وکړم هر څه مې دسخري او زه پې مزې کوم او بعضې خلک دا سوچ کوي چې یار زه شپې ودیم او د اسمان نه د پیسو باران وشي او بس ښه ډېرې پیسې راځي او زه خورم او بعضې خلک داسې چې بس زه بهر روان یم او یو خان را روان یم ماته وایي چې بس زما زوی نشته ته زما زوی شي نیم جایداد مې تاپسې کو دا خیالي پولاو دی پخی یا داسې سوچ کوي چې یار یو دغه مې لاټري مې اخیستي او لاټري مې ولګي ناڅاپي را ته رنګ وشي چې یار ستا بی ام ډبلیو ګاډی او یو ارب روپۍ انعام دې راوتی دی او راشه دا اصول کا او د دې سوچونو د دې خیالونو د دې هیڅ پیدا نه خدا اسی بس انسان سوچ کی د دې حقیقت سره ډیر کم څه لینا دینا ده ډیر خوش قسمت یو خوش قسمت کسی چې هغه ته په تیار باندې ارس میلاو شي خو نور ار یو سړی به محنت کوي دولت په والله که جواره لمې غوختي دولت په والله که جواره لمې غوختي یارانو لمې غوختي یارې لمې غوختي او قسم مې دې په خدای کوم استاله مې غوښته دي خپل مراد مړی غریبې لمې غوښته بیننګ یا راکاش ستا د وادي اختیار زماوي جینې مې درل نه غوښته جینې لمې غوښته دولت په والله کې جوارې لمې غوښته یاران لمې غوښته ویارې لمې غوښته صحیح ده مقصد د خبرې دا دی چې شارٹ کٹ په زندګۍ کې نه لګوي پریکټیکل ژوند ته راځي هغه ته وګوره یو یو سیڑھی نه سیڑھی دي که څوک ډایرکټ چې کم کس بره ټوپوي نه کته راغور دي دي په مزه مزه بره خيږي چې په مزه مزه بره خيږي یو به تاسو منزل ته ورسې ټیم به والي خو صحیح سلامت به ورسې بلکې تاسو بیا د بره نه را کوڅه را گزاروم شوې تاسو چل زده کړې دې بره د خاطو چل مزه کې یو کس نه څوک پیسې والي یو هنرمند کس ته یو مشین یو کس ته مشینان جوړی مشینری جوړی او پیسې ډېر یو غټي هغه نه چا پیسې واغستم پټیم کړی هغه له خچل وردی کنه مشین جوړول اب نو یو غټي ځانله ا کار روزګار بکې نو یو پکې یو غټي هو که یو کس لک ته چل نو وردی

نو بالکل اورین کو اور راځه بتا صبح آر اے ٹی باندې میسج کا ویخا زکه زده ټانک په سټوډیو کې موجود یم نو آر اے ٹی بولی کې الیکشن سپیس پور کې خپل کلام پیغام بولی کې او ماته به سنت کې په 85 83 باندې تاسو میسجونو سلسله بہت شروع کوم پروگرام برخه به جوړوم او پروگرام کې به شاملوم میسجونو کې مال د خپل موجودګۍ احساس راکې د ټانک چې کوم زما لیسنر دی کرک والا ټانک والا دی به ما پیجنې خا دې کې چې دی خو یاران دی مجرم د پوندو نه پیجنې

اج بل ماسی جی راغلی د ماسی کی سو ای چاکلی دی چی سر ستاس سٹارٹ کی چی د صبر خبر اوکړه نو زه په خپل صبر ډیر کومه خو په هر خبره جړه راځي که هغه ډیره وړه خبره ونی نه وی. ای ادن فرام بنو اوګه جی ټانکی سو ویری ویری ویری مچ. ادا سیده ما خوري ما خوري کوم خلک چې سنسټیو وی دا ډیر زیات مخلص او د دنیا خه خلک دی مینه ناک چاله چې په وړه خبره جړه ورځي دا ډیر نازک زړونه والی صحیح ده. دی په خپل د خپل داسې سکار نه کی چې یار څوک ته خبرې وکړي یا څوک ته خفه شي نو دا دی په خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتي نو دا ډیره خبره هم ده. خو داسې خلک نه دي چې په وړه وړه خبره باندې جاړي. دی په خپل د زندګۍ په خوند باندې پوه نشي. دا غي وجه ده چې دی همیشه د نورو خلکو خیال ساتي چې یار دی خفه نشي دی خفه نشي دی خفه نشي نو اخر کې پکې ځان خفه کی. کوشش کوه زړه مضبوط ساته.

خاجي دي وخت کې امون سره د بټګرام ریډیو ام لینک شو دی. بټګرام لیسنر چې کوم دی هغه ته بدایم چې پروګرام کې هر کله په خیر اغله استړي مشي او تقریبا زما د پروګرام یو غنټه پوره شو. سعید چې کوم سټیم نه واډیر ځات استړي کړي ما تاسو سم سره یو ځای شو پروګرام کې درته هر کله په خیر اغله استړي مشي وایم او ټول بټګرام والته یو شعر سو شعرونه بوته وایم چې دنګي دروازې ساتم او خان ساتم دنګي دروازې ساتم او خان ساتم او جزب الها بلها یاران ساتم ځان په تصور کې مسلمان ساتم مړ په توبو باندې ایمان ساتم او جی په سندرو باندې مړ یم خو ځل کې مې ډیر قدر د اذان ساتم زوس د معیار حدونه پیژنم زوس د یارانو لږ ځان ساتم.

اجول ما چې راغله زمونږه د ټیم تکړه ملګری د ټانک ځلند ستوري قسمت علی رضا سب میسج کړی دی چې ډیره موده پس د ټانک په ځمکه ستار اتلو ته هرکلی وایو اوی چې ډیر وخت راسه مستار اتلو ته انتظار وو جناب یقینو کستا پروګرام نه مونږه ډیر څه زده کړو قسمت علی رضا سب ته زمانه په ژوند باندې په زندګۍ باندې ډیر پوهه دا ما ته پته را صحیح ده زمانه ته څه زده کړې خدا دا چې دا ستا حسن نظر دی ستا غټ زړه دی ښه ستا پروگرام کې د ژوند مزې او ښکلاګانې پرتې وي ولې بل کور ته دې د زندګۍ او معاشرې هغه ناکردې او تراخه حقیقتونه څه په داسې انداز او طرز وړاندې کړي وي چې څوک یې د خپل زړه او ضمیر آواز ګڼي الله دې راته آباد او خوشحاله لره قسمت علي رضا دې او پرویز کوټکټ سلیم کټی خیل جلندر ماما دا انگار گروپ دی انگار گروپ ها دا ټانک انگار گروپ دی یو اکثر اختر د پرزان سره لکس کپڑے ټول یو شان اخلي یو کلر کې کپڑے جوړی کړی یو کلر کې سپلای شو قسمت علی رضا سره پرویز کوټکټ دی سلیم کټی خیل دی جلندر ماما دی دلاور دل سوز دی سنم گل ته تور دی او یوسف بیتاب دی ادی اکثر یو بل سره چیوځي شي دیدا سي خبره کوي چې یو کس خپل غزل وي یا بل ته یو ستغه غزل وي عام خلک خو غپ لګي دی یو بل ته غزل وي چرتنا سي غخه پخ کړی یا چرک پخ کړی کنه ځان له پروګرام را جوړ کړی او یو بل نه غزل یوري او تاسو ته چې ما کوم محفل یاست د دې محفلو

او انگار گروپ ته بسو شیرونو ویم لگا د دې د مزاج مطابق کم چې انگار گروپ ته انگار گروپ کم دے انگار گروپ کې مون سره قسمت علی رضا دے پرویز کوټ کړتی دا د ټانک د سیمه خدا کرک او د بټاګرام نه دا د ضلع ٹانک اسی دن کی دی قسمت علی رضا زمون خوکجے بیار جے دے دا ٹانک قسمت علی رضا دے پرویز کوٹکٹ دے سلیم کٹی خیل دے جلندر ماما دے دلاور دل سوز دے سنم گل تطور دے او یوسف بیتاب دے دی انگ دا دے انگار گروپ انگار گروپ ٹول گروپ تو بسو شیرون ڈالے کم ہوئی چھے کہ دیشی دے جنت وجود سراب ہوئی دا دی دا مزاج مطابق تی پدی پندی پدی شیرونو باندی پو خلق مطلب شاعران پی پوئے گی کہ دیشی دا جنت وجود سراب ہوئی کیدیشی د جنت وجود سراب وي او کیدیشی دوزخونو کې شراب وي او کیدیشی پس له مرګ عذاب نه وي کیدیشی چې هم دا ژوندونه عذاب وي او کیدیشی چې اختیار د سړي خپل وي کیدیشی چې تقدیر هم یو کتاب وي او کیدیشی څه خبرې لایانی وي کیدیشی چې څه سوالونه لا جواب وي او کیدیشی چې هغه خپل مخ کاروي کیدیشی چې زما په مخ نقاب وي او کیدیشی څه خوبونه حقیقت وي کیدیشی حقیقت هم محض خواب وي او کیدیشی دا خراب شاهد صحیح کیدیشی دا صحیح خلق خراب وي څه پته لګي ګورې شعر کې کومه فلسفه ده دې شعرونو کې داسې فلسفه ده په ظاهر لباس د چا دوکنه شرحمانه په ظاهر لباس د چا په دوکنه شرحمانه منځ ګوره چې چغجه دې کما ټاک او د دې شعرونو مقصد داري چې د دنیا د فتوا بازی نه ده یو کس چې په ظاهره باندې هر څنګه ته دا فیصله نشي کولی چې دا بد دی ځکه چې د نیتونو حال چاته پته ده خدای ته پته ده نو چې خدای ته پته ده مونږ له دا اختیار راکړی نه دی چې مونږ دا فیصله وکړو چې څوک صحیح مسلمان دی څوک غلط مسلمان دی دا اختیار مونږ سره نشته چې څوک کافر دی څوک مسلمان دی دا اختیار الله تعالی ځان سره ساتلی دی ښه کېدی شي د جنت وجود سراب وي

وی کنا یو ستال لوزونه پختانه ماتیگی یو ستال لوزونه پختانه ماتیگی بل قسمونه می پاخه ماتیگی او زه هم د جنگ د فلسفه قائلیم خو چې پکم جنگ کی باڼه ماتیگی سترګو جنگ یادی ښا زه هم د جنگ د فلسفه قائلیم خو چې پکم جنگ کی باڼه ماتیگی او قسم دې دومره حساس شوی یم اوس می پنه خبره زړه ماتیگی او آدم غنم جنت کې وخوړو دنیا ته راغې ادم غنم جنت کې وخوړو دنیا ته راغې زه داسې څه دنیا کې وخورم چې جنت ته لاړ شم او یخې ټوپک را باندې بیا مر اخلسم شه ګورې یخې ټوپک را باندې بیا مر اخلسم شه ګورې هسې نه زه در پسې خپل زوړ جهالت ته لاړ شم

او لرنګ تور یم چې ما به پکې پرېږدي کنه لرنګ تور یم چې ما به پکې پرېږدي کنه یار مې لګیا دی د ټول کلي نه بدرنګ وباسي.